Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə yenə mən olacağım əmin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Yəni, bu səhərdə görəsən bugün nə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib. Günün çox maraqlı mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyə qazandıracaq. İndi isə dərin bir nəfəs alın və təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə, imkan verməyəcəyik. Səhər-səhər keyfimizi pozmağa cəhd edənlərə bir sözlə efirdə yer yoxdur. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 10-u tarixidir, həftənin isə düz 4-cü günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir və havanın temperaturu 20 dərəcədir. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Siz səhər patrolundasınız, biz başladıq səhəri nəyən açmaq lazımdır? Əlbəttə ki, şirin çaylar. Nərmin Kərimbəy var.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 29 dərəcə olacaq.

Biz yat qalq dua et. Sabahınız xeyir olsun. Bakı artıq oyanıb, şəhər artıq ayaqdadır. İndidən hiss eləyirəm, elə burdan görürəm, avtobuslar dolub, metroda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda qırmızı işıqlar, tıxaclar, səs siqnalları, bunların hər biri bizim səbrimizi sınayır, amma səbirli olmaqda yarar var. Eb yoxdur, sükan arxasında sıxılanlar və avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar. Həftənin 4-cü gündü iş günüdür, sıxıcı iş gününü, stresli iş gününü özünə dərd edənlər, bunların hər birini bir qırağa atın. Bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi birlikdə kənara qoyuruq. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində, daha dəqiq desə düz saat 11-ə kimi ancaq deyirik, gülürük, əylənirik və mövzudan zövq alırıq. Mövzu demişkən, bir də hər kəs salamlayıram. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv saatı səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi, hər gün deyirəm, bugün də təkrar edirəm. Əlinizdəki o kofini, qayğıları, problemləri, gündəlik tələskənliyi bir anlıq kənara qoyun, unudun və mövzuya köklənin. Bugün ağıllı köməkçilərdən və həyatımızı asanlaşdıran, bəzən də deyək ki, gəlizləşdirən texnologiyadan danışırıq. Daha dəqiq desək, süni intellektdən danışırıq. Artıq süni intellekt sadəcə elmi fantastik filmlərdə deyil, bizim öz cibimizdədir və hər gün bizə yol yoldaşıdır, köməkçidir. Bəzi hallarda isə dediyim kimi, o bizim işimizi asanlaşdırsa da bizi tənbəlləşdirir. İndi bunu irəliyən dəqiqələrdə sizlə müzakirə edəcəyik, görək yaxşıdır və yaxud da pisdir. ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Siri, Alexa, MetaAI, Grok, sonra Perplexity, Pi, hansından istifadə edirsiniz? Bunlar namısı süni intellekt bu köməkçilərinin adlarıdır. Siz hansından istifadə edirsiniz? Mövzumuzsa, sualımızsa konkret olaraq belədir. Süni intellekt həyatınıza necə təsir edib? Ümumiyyətlə, süni intellektdən istifadə edirsinizmi? O bizim işimizi asanlaşdırır, yoxsa insanları tənbəlləşdirir? 404-1594 bizim dəyişməz, əvəz olunmaz telefon nömrəmizdir. 077-717-1077 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yaza da bilərsiniz, zəng edə də bilərsiniz. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik böyük səhər yeməyinin qalibi olacaq. İlham Əqasımov ilə davam edirik. Sevgi payım.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə vaxtıdır. Gecə ərzində baş verən əsas hadisələri qısa-qısa xatırlayaq. Ölkədə və dünyada nələr baş verdi, səhər hansı xəbərlərlə gəldik, indi hamısını bir neçə dəqiqəyə sığdırırıq. Başlayaq. Azərbaycan və Ermənistan sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı razılığa gəlinib, işlərin şimaldan cənuba doğru aparılması planlaşdırılır. Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub, tərəflər müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığın inkişafını nəzərdən keçiriblər. Şükürbəyli kəndinə növbəti köç kərvanı yola salınıb, bu mərhələdə 25 ailə, yəni 154 nəfər köçürülüb. Dünya Bankı Azərbaycanda vahid ölkə nümayəndəliyi modelinə keçir, yeni modelin əməkdaşlığın daha səmərəli qurulmasına xidmət edəcəyi bildirilir. Paytaxtda Mərakeş Mədəniyyət Günləri keçiriləcək, tədbirdə Mərakeşin mədəniyyəti və irsi təqdim olunacaq. Brent neftinin qiyməti 100 dolları keçib, yaxın şərqdə gərginliyin artması enerji bazarlarında narahatlığı gücləndirib. Trump Putinlə telefon danışığını yüksək qiymətləndirib. ABŞ prezidenti Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı danışıqlardan danışıb. Ukrayna prezidentinin təyyarəsi dron təhlükəsi ilə üzləşib. Norveç baş naziri hadisənin çərşənbə axşamı baş verdiyini açıqlayıb. Britaniyada hava nəqliyyatında böhran davam edir. Texniki nasazlıq səbəbindən 2000-dən çox reys ləğv olunub. Nepalda torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 1374-ə çatıb. Son məlumatlara əsasən 5.1000-dən çox insan itkin düşmüş hesab olunur. Daha dəqiq isə 5100 nəfərdən çox insan itkin düşmüş hesab olunur. Beləliklə, gecədən səhərə qədər gündəmdə olan əsas xəbərləri birlikdə nəzərdə keçirdik.
0: Gecədən səhərə.

Chris Willis, Without Your Love. Davam edirik, sabahınız xeyir olsun, saat artıq 8:16-nı göstərir. Paytaxtın Yasamal və Qaradağ rayonlarının bəzi ərazilərində bugün qaz təchizatı dayandırılacaq. Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşana dək Yasamal rayonunun bəzi küçələrinin və Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ölkəmizə idxal edilən konyak, viski, rom, cin, vodka, likör və arağa tətbiq olunan gömrük rüsumları dəyişib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu məhsullara 2030-cu il dekabrın 31-nədək 15%, lakin hər litr üçün ən azı 4 ABŞ dolları gömrük rüsumu tətbiq ediləcək. Hazırda bu göstərici litrə 2 dollardır. Qərar dərc olunduğu gündən 90 gün sonra qüvvəyə minəcək. Bax belə, qaydaq mövzumuza. Bugün süni intellektdən danışırıq. Bəzilərinə görə o bizim həyatımızı asanlaşdırır, bəzilərinə görə isə insanları tənbəlləşdirir. İnsan gücünə heç vaxt çata bilməz deyənlər də var. Sualımız konkretdir, süni intellekt həyatınıza necə təsir edir? Bu insanların işini asanlaşdırır, köməkdir, yoxsa onlara tənbəllik aşılayır? Ümumiyyətlə, bilirsiniz də, süni intellektin o növləri, o köməkçiləri növləri çoxdur. Bayaqda adlarını saydım: ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Siri, Alexa. Belə də uzanır siyahını, daha da uzada bilərik. Siz hansından istifadə edirsiniz və sizin həyatınıza necə təsir edib? 404-15-94 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Saat artıq 8:18 göstərir. Bugün sentyabr ayının 10-u tarixidir. Sentyabrın da 3-də 1-ini geridə qoyduq. Yavaş-yavaş payıza doğru gedirik. Bu sərin yayın son sərin günlərində hər birinizi səhər patrulundan bir daha salamlayırıq və aktiv olmağa dəvət edirik. Ədalət Şükürov, Tələsdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabra dək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: Plaja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: İndi isə Bakı yollarına nəzər salaq. Hansı istiqamətlərdə hərəkət sıxdı, harda yol işləri və ya hər hansı məhdudiyyət var, bütün bunları yol patrolunda dəqiqləşdiririk. Sükan arxasındasınızsa diqqətsizdən məlumatsa bizdədir. Təmir işləri ilə əlaqədar saat 9-dan Xətai rayonunun Kazmağa Kərimov küçəsinin bir hissəsində hərəkət qismən, Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsinin 6-cı Keşlə küçəsində isə tam məhdudlaşdırılacaq məhdudiyyətlər təmir işləri başa çatana dək davam edəcək. Hansı istiqamətlərdə hal-hazırda tıxac var, gəlin onlara baxaq. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. 1-ci Görkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Bakı Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Beləliklə, yol patrulunda Bakı yollarındakı vəziyyətə birlikdə nəzər saldıq. Yolda hər hansı problem, qəza, sıxlıq və ya dəyişiklik görürsünüzsə, mütləq şəkildə bizə xəbər verin. 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir və ən əsası unutmayaq, yolda tələsməkdən çox vaxtında və salamat çatmaq vacibdir. Yol patrulu bu səhərdə öz növbəsində idi. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrulu.

0: Məqam. Mənzil satmışam. Onu hansı halda tələb edə bilərəm?
1: Satılan ev yalnız aldatma, hədə və ya başqa qanun pozuntusu olubsa, məhkəmə yolu ilə müqavilə ləğv edilərək geri alına bilər.
0: İnsan və qanun.
2: Saat artıq 8:36-nı göstərir Bakıda bugün sentyabr ayının 10-u tarixidir. Bakıda havanın temperaturu 20 dərəcədir. Bugün süni intellektlə bağlı danışırıq. Daha dəqiq desək, mövzumuz belədir. Süni intellekt həyatınıza necə təsir edir? Bu, sizin işinizi asanlaşdırır, yoxsa sizi tənbəlləşdirir? Çox maraqlı bir mövzu, eləcə də hədiyyəsi də maraqlıdır. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi bugün də verilişdən əli boş getməyəcək. Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini məhz siz qazana bilərsiniz. Bəs dünyada vəziyyət necədir? Süni intellektdən ən aktiv istifadə edən ölkələr siyahısına gəlin. Nəzər salaq, ümumiyyətlə, dünya üzrə maraqlı tendensiya var bu mövzu ilə bağlı. Süni intellekt modellərini, yəni ChatGPT, Gemini və s. inkişaf etdirən ölkələrlə ondan gündəlik həyatda ən çox istifadə edən ölkələr də fərqlidir. Birinci yerdə isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. Microsoftun 2026-cı il qlobal hesabatına əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində işlək yaşlı olan, yəni işləyən əhalinin düz 70%-i hər ay mütəmadi olaraq süni intellekt alətlərindən istifadə edirlər. Ölkə rəqəmsal strategiyaya milyardlarla dollar yatırım edir. İkinci yerdə Singapur var. Əhalinin 63%-i işdə və təhsildə süni intellekt köməkçilərindən yararlanır. Avropa İttifaqı ölkələri sıradakı yerləri bölüşdürürlər. Danimarka 42%-lə 3-cü, Finlandiya 38%-lə 4-cü, İsveç 35%-lə 5-ci yerdədir. Təəccüblü fakt isə ABŞ-nin mövqeyi ilə bağlıdır. Çünki dünyanın ən böyük süni intellekt şirkətləri ABŞ-də yerləşsə də, əhalinin gündəlik istifadə faizinə görə ABŞ qlobal reytingdə ilk 20-liyə daxil ola bilməyib. Cəmi 28% istifadə edir. Aktiv şəkildə istifadə edir süni intellektdən. Yəni, Amerikalılar texnologiyanı yaradır, amma kiçik və çevik iqtisadiyyata malik ölkələr ondan daha aktiv istifadə edirlər. Bəs siz necə gündəlik həyatınızda süni intellektdən istifadə edirsiniz? Ümumiyyətlə, süni intellekt sizin həyatınıza necə təsir edib? Dinləyicilərimizdən gələn mesajlara baxaq. Daimi dinləyicimiz Rəşad bəy yazıb ki, mən proqramçıyam, süni intellekt çıxandan bəri işlərimi yarı-bayarı tez bitirirəm. Qalan vaxtda da çay içib seriala, filmə baxıram. Yaşasın texnologiya, deyir. Rəşad, ümid edirəm, rəhbərlik bizi dinləmir hal-hazırda, çünki o sizin o boş qalan çay vaxtlarını sizə başqa cür qayıda bilər. Aysel xanım deyir ki, mənim 15 yaşlı oğlum essay yazmaq tapşırığını süni intellektlə yazdırıb müəllimdən də yüksək qiymət alıb. İndi bilmirəm, sevinim ya uşağı danlayım. Valla mən də bilmədim heç buna nə cavab verim. Hər halda cəmanə uşağıdır Aysel xanım. Ona görə də çox üzərinə getməyim. 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin. Zəng edənlər bir addım öndədir. Yazın 077-710-7107. Tarkan, illallah.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Eldar Qasımov idi bu. Kölgə ol, sabahınız xeyir olsun. Az öncə də bildirdiyim kimi, paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Bugün Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Yasamal rayonunun Mirzə İbrahimov, Lev Talstoy, Bəşir Səfəroğlu, Dilarə Əliyeva, Həzi Aslanov, Əlövsət Quliyev, İslam Səfərli, Təbriz Xəlilbəyli küçələrinin və Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bugün həmçinin Bakının Yasamal, Abelə, Ağdaş, Tərtər və Yevlax rayonlarının bir hissəsində işıq da olmayacaq. Odur ki, diqqətinizdə olsun. Mövzumuzu da bir daha diqqətinizə çatdırım. Sonra keçid alaq növbəti musiqiyə. Süni intellekt həyatınıza necə təsir edib? O insanlara ümumiyyətlə xeyir verir, yoxsa onun zərərləri xeyrindən daha çoxdur? Elə öz təcrübənizdən yola çıxaraq zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Söz sizdədir, mən isə növbəti musiqiyə keçid alıram. Safura, yalanlar.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu Birlaya'da birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Səhər idmanı. İdman dünyasında baş verənlərlə qarşınızdayıq. UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin birinci turunun növbəti maçları keçirilib. Barcelona evdə Feyenoordu 5-1, Stuttgart Vikingi 3-1 məğlub edib. Liverpool geriyə düşdüyü maçda Anfield'da Atletico'ya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Arsenal səfərdə Napoli'dən üstün olub 0-1, PSG doğma meydanda Slovanı darmadağın edib 6-1, Galatasaray isə Portugaliyada Sporting ilə bacarmayıb 3-1. UEFA Çempionlar Liqasında bugün təmsilçimiz Sabah ilk maçına çıxacaq. Komanda İngiltərədə Manchester United'ın qonağı olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq təmsilçimizə. Uğurlar arzu edirik. Argentina millisinin baş məhçisi Lionel Scaloni vəzifəsindən ayrılmaq istədiyini bildirib. Onun müqaviləsinin müddəti bu ilin dekabr ayında başa çatacaq. Argentina Futbol Asosiasiyasının rəhbərliyi 48 yaşlı mütəxəssisi postunda saxlamağa çalışır. Lionel Scaloni 2018-ci ildən Argentina millisinin baş məhçisidir. Onun rəhbərliyi altında komanda 2022-ci ildə dünya çempionu olub. Tottenham'in bu ay transfer etdiyi Ukraynalı futbolçu Mikhail Mudrik zədələnib. 26 yaşlı yarım müdafiəçinin 6-8 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı bildirilir. Qeyd edək ki, Mudrik Chelsea-dən Tottenham'a 75 milyon funt sterlingə satın alma şərti ilə icarəyə verilib. O yeni komandasında yalnız 16 dəqiqə meydanda olub.

0: Burak Yeter, Move You. Günün mövzusu süni intellekt həyatımıza necə təsir edir, bizdən nələri dəyişir, bunları danışırıq. İndi isə biraz mövzudan ayrılıb gündəmin ən vacib xəbərlərinə keçirik. Xəbərləri sizə əmkarım Elnura Fərhad qızı təqdim edəcək. Real FM-də vaxt xəbərlərində dalğanı dəyişmirsiniz, bura çox maraqlıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azal faciəsi ilə bağlı mühüm mərhələ başa çatdı, səfir danışdı. 2027-ci il üçün hərbi əməkdaşlıq planı müzakirə olundu. Kiyev diplomatiyasında yeni gediş, Trumpın xüsusi nümayəndəsi yenidən Ukraynaya gedir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Azərbaycan və Özbəkistan müdafiə nazirlikləri arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin müzakirəsinə dair qərargah danışıqları keçirilib. Görüşdə əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub. Həmçinin 2027-ci il üçün iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planının layihəsi nəzərdən keçirilib. Azal təyyarəsinin 2024-cü ilin dekabrında baş verən qəzası ilə bağlı məsələlər, o cümlədən kompensasiyaların ödənilməsi, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin razılaşmasına uyğun olaraq apreldə tam həll olunub. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev bildirib. Qeyd edib ki, qəzanın ədalətli həlli Bakı və Moskvanın münasibətlərə yüksək qiymət verdiyini göstərir. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 25 ailə, 154 nəfər köçürülüb, köç edən sakinlər Respublikanın müxtəlif ərazilərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Donald Trumpın kürəkəni Jared Kushner yenidən Ukraynaya səfər edəcəklər. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib ki, nümayəndələrin Kiyevə səfərləri arasında uzun fasilələrin olmaması vacibdir. O, Witkoff və Kushnerin daha əvvəl dəfələrlə Moskvaya, ilk dəfə isə Kiyevə səfər etdiklərini də qeyd edib. UEFA Çempionlar Liqasında liqa mərhələsinin ilk turunun ikinci oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib. Sabahın rəqiblərindən Barcelona evdə Feyenoordla qarşılaşıb, Galatasaray isə səfərdə Sportinga 1-3 hesabı ilə uduzub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Xəbərlər geridə qaldı, indi yenidən səhərin ritminə qaydaraq günün mövzusu süni intellekt və onun həyatımıza təsiridir. Siz necə düşünürsünüz? AI bizi rahatladır, yoxsa yavaş-yavaş işimizi əlimizdən alır? Zəng edin, yazın, danışaq. Aygün Kəzmova, bilmək olmaz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 29 dərəcə olacaq.

0: Bıraçan, dokun bana, sabahınız xeyir olsun. Mən yenə buradayam, səhər Patrol Səhər Radio Şovsu davam edir. Bakıda saat 9.09-u göstərir. Bugün sentyabr ayının 10-u tarixidir və bugün canlı efirdə süni intellektlə bağlı danışırıq. O, bizim həyatımızı sizcə asanlaşdırır, yoxsa çətinləşdirir? Ümumiyyətlə, gündəlik həyatınıza süni intellektdən istifadə edirsiniz, yoxsa yox? 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Telefon xəttində isə dinləyicimiz var, Məleykə xanımdır, səhv etmirəmsə. Sabahınız xeyir.
1: Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm. Siz necəsiz, Məleykə xanım?
1: Bir dənə səhvinizi düzəldim, Məleyhə.
0: Məleyhə, üzr istəyirəm mən. Böyük səhvə görə sizdən üzr istəyirəm. Məleyhə xanım, adınızın mənası nədir? Məleykəni bilirikdir. Məleyhə nədir?
1: Eyni məna daşıyır. Sadəcə türk adı olub da, Məleyhə olub deyə. İndi
0: onu eyləri əylə əvəz eləyiblər. Olub Azərbaycandadır.
1: Bəli.
0: Məleyhə xanım, heç bilirdiniz ki, bu çat GPT də insan kimi susuz yaşaya bilməz.
1: Necə deyərlər, hər şey göz qabağındadır da, çat GPT elə hər şey atırıq, çıxır, nə lazımsa bütün həyatımız haqqında məlumatımızı verir, elə bir bizi ilə bir evdə yaşamış kimi.
0: Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, çat GPT-də apardığımız sadəcə 20-50 cümləlik qısa bir söhbət var ha, onun arxasındakı nəhəng serverləri soyutmaq üçün yarım litr təmiz suyun buraxılmasına səbəb olur. Yəni, o da susuz işləmir, susuz yaşaya bilməz.
1: Bax, onu bilmirdim.
0: Artıq bilmiş oldunuz və gündəlik həyatınıza istifadə edirsiniz, köməyinizə çatır. Sizcə bu xeyirdir, yoxsa tənbəlləşdirir insanlar?
1: Tənbəlləşdirir məncə. Məsəl üçün, mənim anam demək olar ki, nə olursa, çat-GPT-yə yazır, ondan məlumat alır hər şey. Nəsə bir şey danışırıqsa, sırazı çat-GPT-yə...
0: Ananızın neçə yaş var, üzr istəyirəm, Allah ömrü versin.
1: 64
0: yaş var. Siz təsəvvür edin, koronavirustan qabaq, Məleyhə xanım, bu analarımız, atalarımız, babalarımız, nənələrimiz o telefonla keçirdiyimiz hər saniyəyə görə bizə nələr eləmirdi. Qrip olurduq, deyirdilər telefonu qırağa qoy. Başımız ağrırdı, telefonu qırağa qoy. Nə bilim, da nə olurdu telefonu bəhanə edirlər. İndi təsəvvürcə qədər 64 yaşlı qadın özü artıq süni intellektlə oturub söhbət edir.
1: Bütün gün telefondadır.
0: Bəs etiraf edin, yax, bu süni intellekt olmasaydı, internetdə axtardığınız o cavabları özünüz o tapmağa həvəsiniz qalardı, yoxsa yox?
1: Mən, məsəl üçün, o vaxtı kitabxanalara getmişik, nə bilim, qəzetlər var idi, həftənin içəncə günləri bir qəzetlər satılırsa, biz o qəzetləri alıb məlumat toplayırdıq, məktəb vaxtı kitabxanaya gedirdik. İndi hər şey asanlaşıb, asanlaşdıqca da uşaqlar tənbəlləşib.
0: İndi yaxşı, uşaqları gəlin bir kənara qoyaq, özünüz bir etiraf eləyin mənə.
1: Bu
0: çat-GPT ilə, yox, tənbəlikdən danışmayın. Hamı bilir ki, daha doğrusu hamından böyük qorxusudur ki, əvvəllər o yazdığı gündəliyin kimisə əlinə keçməkdən qorxurdular. İndi o gündəliyi bir növ çat-GPT əvəz eləyir də. Şəxsi söhbətlər də aparır orada bəzi adamlar. Bəs siz o həmin o söhbətləri kimisə görməyini istəyərdiniz, yoxsa yox?
1: Yox, təbii ki, yox.
0: Deməli, şəxsi söhbətlər də gedir orada.
1: Bəli, təbii, o mənim sirrimdirsə, məndə qalmalıdır.
0: Adı nədir bə onun, Məleyhə xanım? Ad qoymuşsunuz GPT-yə?
1: Yox,
0: xeyr. Məndə çat GPT özünə Mira adını qoyub. Deyir mənə Mira deyə müraciət elə.
1: Yox, ad qoymamışam.
0: Amma çalışın, bunun üzərində mütləq şəkildə fikirləşin, işləyin. Sizin də maraqlı adınız var, ona da bir maraqlı ad qoya bilərsiniz.
1: Olur.
0: Elə siz Məleyhəsiz, ona da Məleykə qoyun, elə yoldaşdı, bir təhər yola verin, geçsin. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm, Məleyhə xanım, sizə.
1: Sağ olun, çox sağ olun.
0: Minnətdaram, bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz davam edirik, süni intellektlərdən danışırıq bugün. Hansından istifadə edirsiniz? Çünki siyahı çox uzundur doğrudan da. Düzdür, bizdə daha məşhuru ChatGPT olsa da, bunların siyasi çox böyüdü. Gemini-dir, Claude-dir, Copilot, Siri, Alexa, Meta AI, Grok, uzun uzadı bu siyahını nə qədər desəz uzada bilərik. Bəs siz hansından istifadə edirsiniz? Ümumiyyətlə, süni intellekt sizin həyatınıza necə təsir edir? Cavablarınızı gözləyirik. 077-710-7107-404-1594 ən maraqlı cavabın sahibi. Ən maraqlı həmsöhbət bugün də seçiləcək və Real FM-dən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Biz isə davam edirik. Sırada Murad Arif var. Hoqqa verəcək.

Sabahınız bir daha xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Bugün hər birimizin cibində, kompüterində, hətta evində, işində yaşayan, amma əlini sıxa bilmədiyimiz, üzünü görmədiyimiz, belə qucaqlaşıb doya-doya bağrımıza basa bilmədiyimiz bir qonaqdan danışırıq. Süni intellekt həyatımıza elə səssiz və sürətlə daxil oldu ki, artıq o olmadan bir günümüzü necə keçirəcəyimizi təsəvvür etmək çətindir. Bəs o sizin həyatınızı necə dəyişdi? Günə onun köməyi ilə başlayanlardansız, yoxsa hələ də bu texnologiyaya şübhə ilə yanaşırsınız? Çünki bayaq da dedim, dinləyici ilə danışanda bəzi insanlar var ki, orada çox şəxsi söhbətlər aparırlar, bəziləri isə qorxur ki, bu bir gün gün üzünə çıxacaq. Yəni, işıq üzü görəcək və aləm bir-birinə deyəcək. Bəziləri qorxur ki, işin əlindən alacaq, bəziləri elə götürək, psixoloqların özü olsun, mən dəfələrlə eşitmişəm ki, ChatGPT ilə ümumiyyətlə dərin söhbətlər edən şəxslər var ki, deyirlər, psixoloqa getdim, xeyrini görmədim, amma ChatGPT ilə söhbət eləmək mənə o qədər yaxşı təsir elədi. Adamlar var ki, oturub qəhvə içirlər, göndərirlər o qəhvənin şəkli, onları oturub onların falına baxır və ondan da razılıq edirlər ki, o qədər doğru baxır ki, səyahətə gedəndə, nə bilmək, ümumiyyətlə çox dəstək olur insana bir neçə şey, yəni bir çox mövzularda bunu nəyinəsə məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bax, bu boyda şey sadaladım. İndi yenə də qərar sizdədir. Süni intellekt həyatımızı asanlaşdırır, yoxsa çətinləşdirir. Amma süni intellektdən hər zaman deyək ki, ağıllı məqsədlərlə istifadə edən şəxslər yoxdur. Çox belə absurd, maraqlı, gülməli suallar verənlər də var ona. Məsələn, ChatGPT-dən soruşan olub ki, sevgilim mənə aldadır, amma mesajlarına baxmağa icazəm yoxdur, neyinim? Bir yazıb ki, toyumu üç gün qalıb evlənmək istəmədiyimi İndi başa düşmüşəm, səncə qaçım yoxsa yox, pişiyim mənə niyə belə baxır, sonra üzünü çevirir, zəhmət olmasa cavab ver, məndən inciyib. Biri deyir, həyat yoldaşım deyir ki, soruşuram, nə olub həyatım deyir, heç nə yoxdur. Doğrudanmı deyir, heç nə yoxdur, yoxsa bu heç nə yoxdurun altında o qadınlar daha yaxşı bilir axı onu. Uzun uzadı, nə bilim, siyahı yatır orada. Sonra mən yatanda niyə yatmıram, yəni yuxudan niyə oyanıram kimi suallar. Nə bilim, bu siyahını uzatmaq olar, anam deyir ki, telefon çox əlimdədir. Ona bunu necə sübut edim ki, bu həmin bu söhbətin belə əksini sübut edim. Ona görsəm, analar var ki, 64 yaşı var, özü oturub süni intellektdən söhbət edir. Analar var, şərait yoxdur. Necə ki, oğlanlar var, şərait yoxdur. Söz sizdədir, şərait də var. Oğlanlar da var, xanımlar da var, elə aparıcınız da buradadır. Hədiyəmiz də öz yerindədir. Zəng edin, yazın, maraqlı cavablarınızı gözləyirəm. Sizcə süni intellekt həyatımıza necə təsir edib, hansı istiqamətlərdə istifadə edirsiniz, o bizim həyatımızı asanlaşdırır, yoxsa çətinləşdirir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 nömrəsinə isə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təkrar edirəm, bugün də heç bir dinləyicimizi, daha doğrusu seçilən dinləyicimizi efirdən əliboş yola salmayacaq. Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən həmin şəxs 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Qarşıdan həftə sonu gəlir, həftə sonunu daha maraqlı, daha səmərəli və dadlı keçirmək istəyirsinizsə, telefonu götürün və sadəcə efirə qoşulun. Biz isə Faiq Ağayevlə davam edirik. Cənab Qızıl Şlager, zəng elə deyir, siz də zəng edin, yazın.

0: yadları açma.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Sabahınız xeyir olsun. Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Saat artıq 9:28-i göstərir. Cəmi yarım saat sonra müsabiqəmiz start götürəcək. Görək, bugün super finalçı və yaxud da super finalçılarımız, belə bir sürpriz deyim sizin nigaran qoyum, kim olacaq? Sabah isə həftənin qalibini seçəcəyik canlı efirdə və qalib gələn şəxs Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaq. Amma mövzumuz da yaddan çıxmalı deyil. Bugünün mövzusu çox maraqlıdır. Süni intellektlərdən danışırıq bugün. Daha doğrusu, süni intellektdən danışırıq və o chat köməkçilərindən danışırıq. ChatGPT, MetaAI, Claude, Copilot, Siri, Gemini. Bax, bunların hansından istifadə edirsiniz? Süni intellekt həyatınıza necə təsir edib? İşlərinizi asanlaşdırır, yoxsa sizi tənbəlləşdirir? 077-717-01-404-15-94 telefon nömrələrimizi dəyişməz olaraq qalır. Süni intellektlə bağlı ümumiyyətlə bir çox maraqlı faktlar var. Onlardan biri də, bilirsiniz nədir? Deyir, ona bəxşiş vəd etsə sizə daha yaxşı kömək eləyəcək. Söhbət nədən gedir? Yəni, süni intellekt robot olsa da psixoloji təzyiqə reaksiya verir. Əgər tapşırığın sonuna, əgər bunu mükəmməl etsən, sənə $200 bəxşiş, yəni çay pulu verəcəm yazsanız, sistem daha uzun, detallı və səhvsiz cavablar hazırlayır. Təbii ki, o pulun nə olduğunu bilmir, amma internet daxilində bəxşiş sözünün motivasiya edici rolu onun alqoritmlərinə də təsir etmiş olur. Bundan əlavə, texnologiya dünyasında süni intellektin tamamilə yalan uydurmasına rəsmi olaraq hallüsinasiya deyilir. O, bilmədiyi bir mövzu olanda bilmirəm demək yerinə elə inamlı şəkildə yalan, tarixi faktlar və ya olmayan kitab adları uydurur ki, oxuyan şəxs onun doğru olduğuna and içə bilər və yaxud artıq başlayır öz-özünə şübhə etməyə. Etiraf edin, süni intellekt sizi də belə vəziyyətə qoyubmu ki, özünüz özünüzə şübhə etmişsiniz ki, bəlkə mən səhv bilirəm bunu, amma orada qısa bir xəbərdarlıq artıq hər şeyi düzəldir və o etiraf etməyə başlayır ki, əslində bu belə deyil, sən düz deyirsən, haqlısan. Davam edək, Trap Mafia House, Mafia Style.

Bugün sentyabr ayının 10-u tarixidir. Tarixdə bugün baş verənlərə qısaca nəzər yetirək. 1931-ci il 10 sentyabr tarixində teatr aktyoru Vakal ifaçı, xalq artisti Mobil Əhmədov anadan olub, o olmasın, bu olsun arşın Malalan Hacı Qara, Danabaş kəndinin əhvalatları, Ulduz, Qaynana filmlərində müxtəlif obrazları ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanıb, o eyni zamanda peşəkar müğənni kimi də tanınıb. 1933-cü ilin bugünü dünya moda sənayesinin ən məşhur simalarından biri Karl Lagerfeld dünyaya gəlib, Alman əsilli modelyer uzun illər Chanel moda evinin kreativ direktoru kimi fəaliyyət göstərib, bundan başqa Fendi və öz adını daşıyan Karl Lagerfeld brendi ilə çalışıb. 1958-ci il 10 sentyabrında Amerikalı kinorejissor, senarist və prodüser Chris Columbus anadan olub. O, rejissor kimi evdə tək Mrs. Doubtfire, Harry Potter və Fəlsəfə Daşı kimi məşhur filmlərə imza atıb. Columbus həmçinin bir sıra uğurlu filmlərin senaristi və prodüseri kimi də fəaliyyət göstərib. 1968-ci ilin bugünü isə Britaniyalı kinorejissor, senarist və prodüser Guy Ritchie anadan olub. O, əsasən, kriminal və döyüş janrında çəkdiyi filmlərlə tanınır. İki tüfəngli oğlanlar, Snatch, Sherlock Holmes və Cənablar rejissorun ən məşhur işləri sırasındadır. Qeyd edək ki, Guy Ritchie dünya şöhrətli pop ulduz Madonna'nın həyat yoldaşı olub, onların birgə nikahından bir övladı da var. Vaxt belə bunlar tarixdə bugün qeyd alınan və yadda qalan əsas hadisələr idi. Biz isə davam edirik, siz də bugün tarixdə qala bilərsiniz. Adınızı bugünkü tarixə yaza bilərsiniz. Əgər mövzu ilə bağlı maraqlı cavabınızla yadda qalsaz, sevinəcəksiniz. Əlbəttə, Real FM və Böyük Fırat Ressamlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhz siz ola bilərsiniz. Süni intellekt sizin həyatınıza necə təsir edib sualını bugün sizə veririk. Elnur bəy deyir ki, süni intellekt hər şeyə cavab tapır, amma keçən gün yoldaşımın məndə nə fərqliyi var sualına cavab tapa bilmədi. Deməli, hələ çox inkişaf etməlidir. Elnur bəy, mən cavabı deyə bilmərəm, amma həmin o sual sizə veriləndə sizdən axan o soyuq təri o cavabı tapana qədər, o fərqliliyi hiss edənə qədər, axtarıb tapana qədər gedən o soyuq təri mən artıq yaxşı başa düşürəm indidən. Günel xanım deyir ki, mən dizaynerəm, süni intellekt mənim 3 saada yığdığım loqonu cəmi 5 saniyəyə çıxarır. Açığı gələcəkdə işsiz qalmaqdan çox qorxuram. Troll bəs edir ki, bu süni intellekt köməkçiləri ilə danışanda mən həmişə zəhmət olmasa və çox sağ ol yazıram. Birdən gələcəkdə dünyanı ələ keçirsələr mənə rəhm eləsinlər, deyir Troll bəy, mən deyə bilmərəm onlar gələcəkdə dünyanı ələ keçirəcəklər yoxsa yox, amma araşdırmalar göstərir ki, süni intellektə qarşı nəzakətli olub, zəhmət olmasa bunu et və ya edəndən sonra təşəkkür edirəm yazanda o sizə 5-10% arası daha dəqiq və keyfiyyətli cavablar verir, çünki o internetdəki insanların məlumatları əsasında öyrənib və nəzakətli cümlələrin ardınca adətən daha intellektual və faydalı mətnlərin gəldiyini yaxşı başa düşür. Maraqlıdır, siz necə düşünürsünüz, süni intellekt bizim həyatımıza necə təsir edir? 404-1594, zəng edin, 077-717-1007, yazın, Bərkay, aslanlar doğuyor.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Mehdi Bu Cazibə. Milli Məclisin payız sessiyası çərçivəsində komitələrin iclası başlayır. Xocalıda mina partlayıb, xəsarət alan var və son günlər ölkə gündəmini zəbt edən hadisə ilə bağlı xəbər var. Şəkidə zipline əyləncəsindən istifadə edən iki şəxsin həlak olması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Azərbaycan neftinin qiyməti isə 113 dolları keçib. Bu və digər gündəmin əsas xəbərləri ilə bağlı siz saatın tamamında həmkarımın təqdimatında işləyəcəksiniz. Biz isə qaydaq günün mövzusuna bugün süni intellektdən danışırıq. Süni intellekt həyatınıza necə təsir edib? Bir də hər kəsi salamlayıram, hər kəsə xoş sabahlar arzulayıram. Efirdə gələcəyin qapısını indidən açırıq. Bugün gəlin birlikdə açaq aralayaq bu qapını. Süni intellekt artıq elmi fantastik filmlərin mövzusu deyil. Bizim gündəlik reallığımızda illər öncə, bəlkə 10 illər öncə bir çoxlarına bu xəyal kimi gəlirdi, yuxu kimi gəlirdi, möcüzə kimi gəlirdi, fantastik bir hadisə kimi gəlirdi, amma bugün artıq bu realdır. O bizə e-məktub yazır, dinləyəcəyimiz musiqiləri seçir, getdiyimiz yolu göstərir. Yaxşı, bəs bu ağıllı texnologiya bizi tənbəlləşdirir, yoxsa işimizi asanlaşdırır? Süni intellekt həyatınıza necə təsir edib? Gəlin birlikdə müzakirə edək. 077-710-7107 nömrəmizdə yazın WhatsApp nömrəmizə. Maraqlı fikirlərinizi gözləyirəm. Müzakirə edək. 404-1594 telefon nömrəmizdə zəng edə bilərsiniz. Saat artıq 9:44-ü göstərir. Yavaş-yavaş hər keçən saniyə, dəqiqə deyək, bizi verilişin sonuna daha da yaxınlaşdırır. Odur ki, elə indidən aktiv olun və ən maraqlı cavabın sahibi siz olun. Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən iki nəfərlik səhər yeməyini deməz. Siz qazanın. İsmailıdan Usta Səxavət yazıb deyir ki, ilk dəfə Gemini fəaliyyətə başlayanda uşaq üçün cırtdanın nağılın səsli danışmağını istədim. Danışdı, amma cırtdanı cırtdan xanım deyib danışdı. O ki, var güldü ki, ümumiyyətlə, süni intellekt proqramlarının ayrı-ayrılıqda üzərinə məxsus bacarıqları var. Hər birindən işlərimlə bağlı istifadə edirəm. Əcəb edirsiniz, işləriniz avanda olsun. Ola bilər ki, təzə çıxıb hələ o vaxtı ona cırtdandı, qırmızı papaqdı, nə bilim, o digər nağıllardı. Ona hələ elə də aydın deyilmiş, amma siz bugün də yoxlayın, soruşun görək, nağılla bağlı özünü təkmilləşdirib, yoxsa yox. Bunu yazan Səxavət bəydir bizim daimi dinləyicimiz İsmaillıdan. Digər dinləyicimiz isə Fidan xanımdır, deyir ki, mətbəxtdə nə bişirəcəyimi bilməyən də soyuducuda qalan 3-4 ərzağın adını ChatGPT-yə yazıram, mənə möhtəşəm reseplər uydurur, mənim evdar köməkçimdir, deyir. Amma unutmayın, Fidan xanım, az öncə də dedim məlumatda, araşdırmalar göstərir ki, o cavab verməyə cavab tapa bilməyəndə özündən nələrsə də uydurur. Odur ki, birdən onun dediyi reseplə nəsə hazırlanır eləyə, sonra digər evdəklər o yeməyi yiyəndən sonra aləm bir-birinə də dəyə bilər. Süni intellekt sizin həyatınıza necə təsir edib? Cavablarınızı gözləyirəm. Çox maraqlıdır mənə. İstifadə edirsiniz, yoxsa yox? Hansı istiqamətlərdə istifadə edirsiniz? Evdə, işdə, şəxsiyyatınızda? Fərqi yoxdur. 404-1594 zəng edin. 077-710-7107 yazın. Günay İbrahimli, səndən sonra.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin birinci turunun növbəti maçları keçirilib. Barcelona evdə Feyenoordu 5-1, Stuttgart Vikingi 3-1 məğlub edib. Liverpool geriyə düşdüyü maçda Enfieldda Atletico'ya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Arsenal səfərdə Napoli-dən üstün olub, 0-1 PSG doğma meydanda Slovan'ı darmadağın edib 6-1, Galatasaray isə Portugaliyada Sporting-i uduzub 3-1. UEFA Çempionlar Liqasında bugün təmsilçimiz sabah ilk maçına çıxacaq komanda İngiltərədə. Old Trafford'da Manchester United'ın qonağı olacaq qarşılaşma. Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq təmsilçimizə. Uğurlar arzu edirik. Səudi Ərəbistanının Əl Oroba klubu Abdullah Zubir ilə müqavilə imzalandığını rəsmən açıqlayıb. Bu barədə 1-ci divizyon təmsilçisi məlumat yayıb. Qarabağın fransalı sabiq yarım müdafiəçi 2026-2027 mövsümünün sonuna dək bu komandanın formasını geyinəcək. Qeyd edək ki, Fransa mediası dünən Zubirin Əl Orobaya keçidində problem yarandığını, maliyyə məsələlərinə görə onun transferinin federasiyada təsdiqlənmədiyi barədə xəbər yaymışdı. Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni vəzifəsindən ayrılmaq istədiyini bildirib. Onun müqaviləsinin müddəti bu ilin dekabr ayında başa çatacaq. Hazırda Argentina Futbol Assosiasiyasının rəhbərliyi 48 yaşlı mütəxəssisi postunda saxlamağa çalışır. Lionel Scaloni 2018-ci ildən Argentina millisini çalışdırır. Onun rəhbərliyi altında komanda 2022-ci ildə dünya çempionu olub. Tottenham'in bu ay transfer etdiyi Ukraynalı futbolçu Mikhail Mudrik zədələnib, 26 yaşlı yarım müdafiəçinin 6-8 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı bildirilir. Qeyd edək ki, Mudrik Chelsea-dən Tottenham-ə 75 milyon funt sterlingə satın alma şərti ilə icarəyə verilib, o yeni komandasında cəmi 16 dəqiqə meydanda olub.

0: ona yaxınlaşır. Bu söz deməkdir ki, Real FM-də vaxt xəbərlərində ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri sizə əmkarım aytan sakit qızı çatdıracaq. Sizə dalğanı dəyişmişsiniz cəmi bir neçə dəqiqə sonra səhər patrolu öz işinə davam edəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Xocalıda mina partlayışı olub. Kolleclərin boş qalan yerlərinə ixtisas seçimi bugün başa çatır. Şəkidə ziplayn əyləncəsindən istifadə edərək şəhid həlak olan iki nəfərlə bağlı cinayət işi başlanılıb. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xocalı rayonunun Daşkənd kəndi ərazisində mina partlayıb. Anamadan bildirilib ki, agentliyin əməkdaşı 1990-cı il təvəllüdlü Həsənov Anar İftixaroğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı olub. Nəticədə o, sol ayağından xəsarət alaraq rayon xəstəxanasına təxliyə edilib, vəziyyəti qənaətbəxşdir deyə anamanın məlumatı da vurgulanır. Milli Məclis Komitələri 2026-cı il payız sessiyası ilə əlaqədar öz işlərinə başlayıb, sessiya çərçivəsində ilk komitə iclası sabah keçiriləcək. Belə ki, Elm və Təhsil Komitəsinin payız sessiyası çərçivəsində baş tutacaq ilk iclasında komitənin iş planı müzakirə ediləcək. Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 8-də Şəkinin Baş Küngüt kəndində yerləşən Şəki Yaylası İstirahat Mərkəzində ziplayn əyləncəsindən istifadə edən 1999-cu il təvəllüdlü Bayram Uvucal Asifoğlu və 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədzadə Coşqun Ceyhunoğlu kanat sisteminin metal konstruksiyasının deformasiyaya uğraması nəticəsində hündürlükdən yıxılaraq ölüblər. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, hadisənin səbəbləri, qurğunun texniki vəziyyəti və təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğu araşdırılır, ekspertizalar təyin edilib. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə bugün saat 23.59-a dək başa çatacaq. Qeyd edək ki, ixtisas seçmək hüququ olan abituriyent orta ixtisas təhsili müəssisələrinin dövlət hesabına və ödənişli əsaslarla olan 12-yə qədər ixtisas kodunu seçib, abituriyentin elektron ixtisas seçmə ərizəsini doldurmalı və təsdiqləməlidir. Bərdədə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası olub. İlham Zeynalov idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən Şücayət Məmmədovanı vurub. Piyada xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, Natanz yaxınlığındakı ehtimal edilən yeni nüvə obyektində fəallıq davam edərsə, ABŞ İrana çox güclü zərbə endirə bilər. Trump İrana hiləgərlik etməməyi tövsiyə edib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında 2026-27 mövsümünün ilk turunun son oyunları keçiriləcək. Turun son günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq. Türkiyə təmsilçisi Fənərbağça İtaliya nəhəngi Romanı qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də start götürəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Süni intellekt həyatınıza necə təsir edib? 404-94-077-710-71-07 Sabahınız xeyir olsun, Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsu davam edir. Bakıda artıq saat 10.03-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 9-u tarixidir və Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Zamiq, gör nələr olur?

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 29 dərəcə olacaq.

Mobil matiz idi bu, umrum dışı, yəni heç vecmə də deyil. Süni intellektlə bağlı danışırıq bugün. Süni intellekt artıq həyatımızın elə bir hissəsinə çevrilib ki, ondan məsləhət alan da var, işini gördürən də, hətta sevgilisi ilə bağlı qərarı ona verən də. Onunla birlikdə verən desək daha doğru olar, amma məsələ musiqiyə gələndə maraqlı bir hadisə baş verib. Nə vaxt? Ötən il 2025-ci ildə Böyük Britaniyada mindən çox musiqiçi süni intellektin onların yaradıcılığından icazəsiz istifadə etməsinə etiraz olaraq çox fərqli bir albom hazırlayıblar. Albomun adı Is This What We Want? Yəni, biz həqiqətən bunu istəyirik adlanır. Amma ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Albomda demək olar ki, musiqi yoxdur. Deyəcəksiniz, bu necə olur, həm albom, həm musiqi yoxdur. Yəni, boş studiyalardan və səhnələrdən yazılmış səslərdən ibarətdir həmin bu albom. Yəni, musiqiçilər süni intellektin gələcəkdə onların yerini tutması halında yaranacaq səssizliyi göstərmək istəyiblər burada. Layihədə Kate Bush, Annie Lennox, Damon Albarn, Tori Amos, Billy Ocean, Hans Zimmer, Max Richter kimi məşhur adlar iştirak ediblər. Daha sonra Paul McCartney də albomun vinil versiyasına xüsusi, demək olar ki, səssiz bir bonus track əlavə edib. Sting isə bu mövzu ilə bağlı etiraz manifestinə imza atan məşhur sənətçilər arasında olub. Alboma daxil olan 12 mahnının adlarını birləşdirəndə isə çox maraqlı bir mesaj alınır. Britaniya hökuməti süni intellekt şirkətlərinin xeyrinə musiqi oğurluğunu qanuniləşdirməməlidir. Bəli, çox maraqlı bir mesaj verilib burada. Yəqin, bugünkü mövzuya qayıtsaq, süni intellekt həyatımıza çox şey asanlaşdırmaq üçün gəlib deyə bilərik. Amma görünür, bəzi insanlar artıq sual verməyə başlayıblar. Bəs bir gün süni intellekt bizim yerimizə keçsə, onda nə olacaq, necə olacaq? Mənə də bu sualın cavabı maraqlıdır. Bu sualın cavabı isə sizdədir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Siz yazın, gələn mesajları görürəm, hər birini səsləndirəcəm və ən maraqlı mesajı verilişin sonunda seçəcəm. Həmin adam Real FM-dən hədiyəsini də qazanacaq bu 2 nəfərlik möhtəşəm səhər yeməkdir. Qalibsiz olun, niyə başqası olsun ki? Tom Riz, kilidləndim.

0: Natiq bəy deyir ki, süni intellekt bizi tənbəlləşdirmir, sadəcə seçimlərimizi üzə çıxarır. Çünki əgər maşından yalnız düşünməmək, hər şeyi hazır almaq üçün istifadə edirsənsə, onda bəli, beyin əzələlərin zəifləyir. Amma əgər onu köməkçi, ikinci bir beyin kimi görürsənsə, o zaman o səni darıxdırıcı işlərdən qurtararaq daha kreativ olmağa vadar eləyir. Süni intellekt avaralığı sevənlər üçün bəhanə, işləmək istəyənlər üçünsə sürətli seçim maşının yox. Bizim əlimizdədir, deyir Natiq bəy. 5145 nömrə dinləyicimiz yazır ki, mən düşünürəm ki, süni intellekt bizi tənbəlləşdirmir. Vaxtı ilə kalkulyator çıxanda da deyirdilər ki, uşaqlar artıq riyazi hesablamaları unudacaqlar. Beyinləri işləməyəcək, amma nə oldu? Kalkulyator mexaniki hesabı üzərimizdən götürdü, bunun əvəzində isə insanlar öz diqqətlərini ali riyaziyyata, fizika və kosmosa yönətdilər. Süni intellekt eynidir. O bizi sadəcə müəyyən səviyyəli işlərdən azad edir ki, daha böyük problemlərin həllinə fokuslanaq. Yəni ki, tənbəllik süni intellekt alətinin günahı deyil, tənbəl adamın elə öz seçimidir, deyir. Yəni deməkdir ki, tənbəl elə tənbəldir, fərqi yoxdur, Gemini olsun, ChatGPT olsun, nə olur olsun. 42-41 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, süni intellekt mənim həyatımda fantastik bir fərq yaradıb. O, məni canlı robot olmaqdan xilas edib. Əvvəllər hər gün yüzlərlə xırda rutin işlərlə mətnlərin düzəlişinə və mexaniki tapşırıqlara saatlarla vaxt sərf edirdim. İndi həmin işləri süni intellekt, yəni robot görür və bununla da mənə xeyli boş vaxt qazandırır. Ən maraqlısı isə odur ki, maşın mənə məhz daha çox insan olmağa, yaxınlarımla vaxt keçirməyə, düşünməyə, yaratmağa və təbiətlə baş-başa qalmağa şərait yaradır. Bu baxımdan süni intellekt mənim üçün təkcə işi azaldan deyil, həm də həyatımı yaxşılaşdıran bir gücdür. Öz aramızda, dəyərli dinləyicilər, əməlli başlı bugün verilişdə də hiss edirəm ki, o süni intellektdən istifadə olunur yazılan mesajlarda. Ay, siz elə bilməyin ki, bilmirəm. Müsabiqəmiz artıq start götürüb, telefon xəttində ilk dinləyicimiz var, bu Xatirə xanımdır. Sabahınız xeyir olsun.
1: Alo.
0: Sabahınız xeyir, Xatirə xanım. Heç istəyərdiniz ki, təşəkkür edirəm. Heç istəyərdiniz ki, vaxtınız biraz çox olsun. Cavabları verərkən suallara süni intellektdən istifadə edəyəsiniz.
1: Təbii ki.
0: Amma belə bir şansınız yoxdur, çünki cəmi 15 saniyə vaxtınız var sizin. Görək, səsiniz çox zəif gəlir, mənə.
1: Zəif gəlir, bir dəqiqə.
0: Amma düzəlir deyəsən yavaş-yavaş.
1: Bir dəqiqə.
0: Hara getdiniz? Kablukunuzun səsini işləyirəm. Tak, tak, tak.
1: Tabi deyişdi, ona görə.
0: Əcəb elədiniz. Xatirə xanım, hazırsınızsa vaxtımız getdi. Biber, badımcan, pomidor.
1: Faydalı olmadı.
0: Aha. Yaxınlıq, həcm, sıxlıq. Bəli, otel, Jack Nicholson, balta. Bu bir Vaxtımız bitdi. Biraz çox fikirləşdiniz. İki suala doğru cavab verdiniz, eybi yoxdur. Əziyyət çəkdiniz o boyda kabluqla, tak, tak, tak, otaq dəyişdiniz, cəmi iki suala cavab verdiniz. Eybi yoxdur, canınız sağ olsun. Gözəyə görə digər dinləyicilərimiz neynəyəcəklər, neçə suala cavab verəcəklər. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Bu Xatirə xanım idi. 404-1594 isə dəyişməz olaraq qalır bu telefon nömrəmizdir. Zəng edin, yarışmada iştirak edin və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manata bir addım daha yaxınlaşın. Biz isə davam edirik Sevdər Əkbərzadə ilə Reyhan. Ən sevdiyim, mən inanıram ki, elə hər kəsin ən çox sevdiyi, uzaqlara, xatirələrə aparan bir musiqidir bu. Amma mövzunu da yaddan çıxarmırsınız. Süni intellekt sizin həyatınıza necə təsir edir? Mesajlar gəlib, hər biri səslənəcək və verilişin sonunda ən maraqlı cavab seçiləcək. Həmin şəxs bizdən, yəni Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız. Davam edirik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Carte Blanche, Lucky Ones, davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 10.30-u göstərir. Bugün səhər patrolu, səhər radio şovsunun mövzusu süni intellektdir. Süni intellektdən istifadə edirsiniz mi, o sizin həyatınıza necə təsir edir? 22.41 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, həyatımı asanlaşdırıb süni intellekt, amma tənbəlliyimi də çox artırıb. Bayraməli bəy isə deyir ki, indiki zamanda hər şey kompüterləşib, ana bətnində uşağı müayinəyə gedir, orada ona kompüter nəticəsində baxırlar, uşaq doğulandan sonra telefon, planşet isə əlindən düşmür. Elə belə çıxır ki, ana bətnində də öyrənirdi artıq kompüterə. Yeri gəlmişkən, dünən çox, çox üzücü bir xəbərlə rastlaşdım sosial şəbəkədə, elə sizin mesajınız həmin o xəbəri mənim yadıma saldı, xatırlatdı mənə. Hansı rayonuydu, səhv eləmirəm, ona görə də adını çəkməyəcəm. Azərbaycan rayonlarının birində səhv etmirəm, yoxsa paytaxtdaydı, bilmirəm, dəqiq deyə bilmərəm, ona görə də adını çəkməyəcəm. Amma bir ana uşağı dünyaya gələndən sonra qolları olmadığı üçün ondan imtina edib. İndi burada bir çox suallar yaranır. Bu müddət ərzində, bu 9 ay ərzində heç vaxtmı, heç mi müayinəyə getməyib həmin ana? Və yaxud da dünyaya gələndən sonra nə olur olsun, nə baş verib versin, insan övladından necə imtina edə bilər? Bax, hər halda bu həmin adamın vicdanına qalıb artıq. 57-47 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, bayaqdan dinləyirəm, nömrəni tuta bilmirdim, nəhayət ki, tutdum, çox maraqlı verilişdi, təşəkkür edirik. Deyir, süni intellekt həyatıma müsbət təsir edib. Bir deyim var, nəyə inanarsan, o da baş verər. Süni intellekt də heç zaman mənfi rəy bildirmir mənim suallarıma. Ona görə də həyatıma müsbət təsir edib, düşüncələrimi dəyişib, gecə onunla danışıb sakitləşirəm, deyir. Ən əsası, hər sualımıza cavab var, neyniyim demirik. Əlbəttə, bu tərəfdən baxanda, bu prizmadan yanaşanda da elədir. Amma o mənfi cavaba gələndə, onsuz da gündəlik həyatımızda tanışlarımız, dostlarımız, rəfiqələrimiz, qohumlarımız o qədər mənfi cavablar verirlər ki, bizim o problemlərimizlə və yaxud da o sakitləşmək istədiyimiz o mövzularla bağlı, onu görə də ən düzünü süni intellekt edir. Şəfiqə xanım telefon xəttindədir, müsabiqəmizin növbəti iştirakçısı oldu. Sabahınız xeyir. Şəfiqə xanım.
1: Bəli.
0: Neçənci iştirakınızdır bu?
1: Mən 2 dəfə zəng vurmuşam, uduzmuşam.
0: İnşallah bugün udarsınız.
1: Uzun müddətdən sonra təzədən yenə zəng vururam.
0: Əcəb eləmişsiniz. Yaxşı, bu imkanı, bu şansı sinənizdən heç kim almıyor. Ürəyiniz nə qədər istəyir zəng edib iştirak edə bilərsiniz. Hazırsınızsa vaxtımız getdi.
1: Hazıram.
0: Su, hovuz, idman.
1: Üzgüçülür.
0: İstanbul, futbol, qartal.
1: İstanbul, futbol, qartal, bayraq tutuyorsunuz.
0: Yox.
1: İstanbul futbol
0: qarşısı Qalatasaray. Yox. Qalatasarayın rəqibi Beşiktaş idi bu.
1: Ay Allah.
0: Ona görə də futbolla biraz çox azca da olsa maraqlanmaq lazım. Hərdən birdən. Heç olmasa hərdən birdən. Zəngin üçün təşəkkür edirəm Şəfiqə xanım. Üzülməyin. Növbəti günlərdə də yenə zəng edib qoşula bilərsiniz, müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. Biz isə davam edirik. Mövzumuzu da unutmuruq. Süni intellekt sizin həyatınıza necə təsir edib? Nələri dəyişib, asanlaşdırıb yoxsa çətinləşdirib? 077-717-01-07 yazın, göndərin, oxuyaq. Gülay Zeynallı ilə davam edirik. Sizə salam gətirmişəm.

0: Fatimə xanım deyir ki, ixtisasım IT sayəsində olduğu üçün dostlarım texnologiya ilə bağlı ən sadə şeylərdə belə sən bilirsən deyib bütün işlərimi mənim üstümə atırlar. Hətta biraz tənbəllik etməsəydilər, özləri də rahatlıqla eləyə bilərdilər, amma indi süni intellekt sağ olsun daha bütün suallarını ona ünvanlayırlar. Mən də bu vaxt itkisindən canımı qurtarmışam, üstəlik AI öz işlərimdə də mənə çox kömək olur. Bax, belə süni intellektdən o yaxşı mənada istifadə edən, xeyirlərini görən daha bir dinləyicimiz 5485 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, mənə görə süni intellekt bəşəriyyətin bəlkə də ən böyük ixtirasıdır. Eşitmiş olarsınız yəqin, bu yaxınlarda OpenAI 90 illik riyaziyyat problemini 88 saata həll etdiyini açıqladı. Bu sadəcə fantastikadır. Həkimlər hər gün yüzlərlə səhifəlik tibbi araşdırmaları oxumaq və nadir xəstəlikləri təyin etmək məcburiyyətindədir, amma süni intellekt saniyələr içində diaqnostika apararaq rentgen və MRT şəkillərini təhlil edir və bildiyim qədəri ilə deyir dinləyicimiz artıq ilkin mərhələdə xərçəng hüceyrələrini aşkarlayıb. Sadəcə süni intellekti nəzarətsiz qoymaq olmaz, əks təqdirdə öz-özünə qərar verən sistemlər proqramlaşdırılma xətası və ya gözlənilməz alqoritmlər ucbatından cəmiyyətə və infrastruktura ciddi zərər vura bilər. Əlbəttə, sizinlə tamamilə razıyam, ələr xüsus da əgər söhbət sağlamlıqdan gedirsə, tam mənada süni intellektə etibar etmək olmaz. Şahin bəy telefon xəttindədir, sabahınız xeyir.
1: Salam Emin bəy, sabahınız xeyir, necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm Şahin bəy, siz soruşandan yaxşıyam. Süni intellektdən istifadə edirsiniz Şahin bəy?
1: Bəli, təbii ki.
0: Nə danışırsınız ondan?
1: Bir lazım olan intellektual sualları cazı cavabına. Bir də görsək, o yandan biri zəng elədi, ay Şahin, məsələn, filan yerin paytaxtı haradır, nədir?
0: Bir kəlmə...
1: Qabaq, yox, əvvəllər çox idi, daha indi azalıb. Süni intellekt gələndən 2022-dən bəri azalıb.
0: Görsüz, süni intellekt Şahinin də yerini tutub artıq da. Şahindən soruşmurlar, ChatGPT-dən soruşurlar. Həyatlarını asanlaşdırıb insanların. Şahin bəy, hazırsınızsa vaxtımız getdi.
1: Buyurun.
0: Ordubad, Babək, Duzdağ.
1: Naxçıvan.
0: Meşə, nənə, canavar.
1: Nə nağılı?
0: Qırılqubar. Bəli. Səhra, qum, nəhəng.
1: Şey,
0: səhrası, qızıl qum. Füzuli,
1: nə?
0: Qatdı zaləmi bir-birinə Şahin bəy. Meşə nənə canavara cırtdan deyən yəqin ki, ilk adamsız siz. Eybi yox, canınız sağ olsun. Hər halda, mən eşidim məni, Şahin bəy.
1: Bəli.
0: Mən sizin üçüncü cavabınızı da qəbul edirəm. Bugün onsuz da mən iki nəfər seçməli idim final iştirakçısı. Mən sizi də finala keçirirəm.
1: Çox sağ olun. Çox
0: təbrik edirəm sizi. Hər halda siz cavab verdiniz.
1: Sahara bəli, yadıma düşmədi, gec düşdü.
0: Yox, canınız sağ olsun. Vaxtınız bitsə də əslində doğru cavabı verdiniz. Sizin 1-2 saniyənin söhbətini eləməyəcəyik.
1: Onsuz da qum şeydədir, Özbəkistandadır. Qara qum Türkmənistandadır. Sahara Afrikadadır. Mən çaşdım.
0: Yox, canınız sağ olsun. Çox dərinə enməyək. Əla, super. Hər şey qaydasında. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Finala vəsiqə qazandığınız üçün də sizi bir də ürəkdən təbrik edirəm. Növbəti bir dinləyicimizi də qəbul edəcəyik. Görək o neçə suala doğru cavab verir. Ümumiyyətlə, bu dinləyicimiz kim olacaq? Süni intellektdən danışırıq bugün. Süni intellekt insanların həyatına necə təsir edir? Asanlaşdırır yoxsa çətinləşdirir? Hələ ki vaxtımız var, hədiyə qazanmaq şansınız davam edir. 077-710-7107 yazın, oxuyaq. Fatma Turqut, bir varmış, bir yoxmuş.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Ridley Scott'un yeni filmi Xəzinələr Adası rejissorun karyerasındakı ən bahalı layihə ola bilər. Filmin hüquqlarını Sony şirkəti əldə edib. Scott'un sözləri təsdiqlənərsə, ekran əsərinin büdcəsi 200 milyon dollardan çox olacaq. Rejissorun daha əvvəl 200 milyon dollardan yüksək büdcə ilə çəkdiyi filmlər arasında Gladiator 2, Napoleon, Robin Hood və Çıxış, Tanrılar və Şahlar yer alır. Filmdə baş rolu Hugh Jackman'ın canlandıracağı gözlənilir. Hugh Grant və Owen Cooper də layihədə rol almaq üçün danışıqlar aparır. Ridley Scott'un sözlərinə görə çəkilişlər noyabrın 1-də Kanar adalarında başlayacaq. Rejissor artıq ərazidə mümkün çəkiliş məkanlarına baxış keçirib. Mel Gibson'ın Məsihin İstirabları Diriliş filmi də böyük büdcəsi ilə diqqət çəkir. Məsihin İstirabları filminin davamı olacaq iki hissəli ekran əsərinin ümumi büdcəsi 250 milyon dollar təşkil edir. Film İsa Məsihinin hekayəsi ilə yanaşı, şeytanın mənşəyini və mələklərlə cinlər arasındakı döyüşləri də nümayiş etdirəcək. Bu büdcə layihəni tarixin ən bahalı Bibliya mövzulu filmlərindən birinə çevirə bilər. James Bond roluna yeni aktyor seçimi də artıq konkret mərhələyə keçib. Amazon MGM studiyası namizədlərə test müqavilələri göndərməyə başlayıb. Bu isə məşhur agent roluna iddialı aktyorlarla rəsmi ekran siqnallarının yaxınlaşdığını göstərir. Əfsanəvi The Rolling Stones qrupu haqqında bioqrafik film də hazırlanır. Qrupun üzvləri Mick Jagger, Keith Richards və Ronnie Wood ötən ay 101 Studios şirkəti ilə müqavilə imzalayıblar. Şirkət Yellowstone və Mayor of Kingston kimi uğurlu layihələri ilə tanınır. Hazırda filmin aktyor heyəti müəyyənləşdirilməyib. Yaradıcı komanda həm süjet üzərində, həm də qrupun 60 ildən artıq davam edən karyerasının hansı dövrünün ekranlaşdırılacağı ilə bağlı qərar üzərində işləyir. Radio Kadr.
2: Agil, sabahınız xeyir olsun.
3: Ay, sabahınız xeyir, ay Emin bəy.
2: Ay, səsinizi eşidək sizi.
3: Buyurun, buyurun, nə qədər lazımdır işlə bilərsiniz, problem
2: yoxdur. Agil, sən heç bilirsən ki, alimlər hazırda fermalarda toyuqların çıxardığı səsləri analiz edən xüsusi süni intellekt proqramı üzərində işləyirlər.
3: İşləyirlər, alimlərin işləri odur,
2: donsunlar. Sizə heç maraqlı gəlməyib, heç toyuqlar nə deyirlər orada, qaqqıl deyanda, nə bilim, xoruz banlayanda.
3: Valla, kənddə uşaq vaxtı qaqqılayanda bir dənə bilirdim ki, ya azdılar, ya da qaqqılırdılar ki, gəl yumurtamızı götürünlər. Çox mədəni heyvanlar dəsində.
2: Necə çağırırdılar sizi? Yaxud siz onları yem verəndə necə çağırırdınız?
3: Mən onu çağıramdan baxın.
2: Niyə çağıramırsınız ki? Ola bilər ki, siz özünüzə sıxışdırmırsınız indi. Mənim yadıma gəlir, nənəm o vaxt bizi öyrətmişdi. Ciba, ciba, ciba, ciba eləyirdik. Hamısı qaça-qaça qanatlarını çırpa-çırpa gəlir.
3: Mən bir dənə tarmaqlar yoxdur, Emin bəy. Allahın olsun.
2: Bu onu deyirəm də, sizdən onu soruşuram.
3: Onu eləmirəm, baxın mən. O arvat elə deyil, operə müğənnisi idi, Allahın olsun. Bir dənə ariyadan çağırırdı. Allahımıza and olsun. Yəni, mən arvadı səsinə heyran idim həmişə.
2: Allah sağdırsa, canlı sağ eləsin, sağdır, rəhmət. Sağdır. Hə, sağdır, Allah uzun ömür versin. Agil bəy, gəlin keçək biz müsabiqəmizə. Hazırsa, vaxtımız getdi.
3: Buyurun.
2: İspanya, Camp Nou, Katalonya.
3: Barcelona.
2: Deputat, parlament, qanun.
3: Milli Məclis.
2: Meksika, yarımada, asteroid.
3: Meksika, yarımada, asteroid.
2: Hansı yarımadadır bu dünyanın o dinozavrların sonunu gətirən?
3: Jurassic Park.
2: Yucatan, Meksikada yerləşir. Bəli, 66 milyon il bundan əvvəl. Everest dağı boyda bir asteroid gəlib çırpılıb ora. Bir aydan çox yer üzündə zülmət olub. Yəqin ki, araşdırarsınız bundan sonra. İki suala doğru cavab verdi. Canlı sağ olsun, eybi yoxdur. Üzülmürük, biz sizə davam edir. Təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Agil bəydi bu bizim daimi dinləyicimiz. Süni intellektlə bağlı danışırıq. Artıq müsabiqəmizin bir finalçısı var. Digərini də seçəcəyik. Təbii ki, seçəcəyik. Bu dinləyicini Agil bəy yoxsa Məleyhə xanım, Xatirə xanım daha doğrusu, Xatirə xanım arasında bir seçim eləyəcəyik. Gəlin, ədalətli bir qərar verək və belə bir seçim eləyək və bunu da dinləyicilərimizin öz vicdanına və ədalətinə buraxıram. Xatirə xanım ilk dəfə iştirak eləyirdi. Aqil bəy isə daha əvvəl iştirak eləyib bizim müsabiqəmizdə. Ona görə həm də xanım olduğu üçün mən inanıram ki, Aqil bəy də bir gentleman olaraq, əsil Azərbaycan kişisi olaraq yolu xanıma verərdi. Ona görə də ikinci iştirakçı olaraq, finalçı olaraq biz Xatirə xanımı seçirik. Xatirə xanımı da təbrik etmək istəyirəm mən. Yox, bu Xatirə xanımı idi. Xatirə xanım, Məleyhə xanım bizə mövzu ilə bağlı zəng eləmişdi. Mən ona görə onları bir-birinə qarışdırdım. Hər halda, bugün bizimlə birlikdə sabah keçiriləcək super finala 2 nəfər vəsiqə qazandı bu Xatirə xanım və kimdir? Xatirə xanım digəri kim idi? Valla artıq mənim o qədər Xatirə xanım, Xatirə xanım. Ha, Şahin bəydi. Şahin bəydi. Bu hər ikisini təbrik edirəm. Elə yeri gəlmişkən Məleyhə xanımın da adını çəkdik. Mövzumuzla bağlı ən maraqlı, pozitiv cavabın da sahibi. Gəlin elə Məleyhə xanımı seçək. Onu da Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi ilə mükafatlandıraq. Artıq yavaş-yavaş verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Bugün də çox maraqlı bir efir oldu əlbəttə ki, bu sizin sayənizdə baş verdi. Hər gün səhər-səhər 8-dən düz 11-ə kimi mənə yol yoldaşı olursunuz, yol patruluma necə deyərlər, kömək olursunuz və sizin sayənizdə də veriliş həddindən artıq çox maraqlı keçir. Mən də çalışıram, vuruşuram ki, çox maraqlı mövzular seçək təyin edək ki, efirimiz daha maraqlı olsun və müzakirə daha qızğın geçsin. Necə deyərlər, bugün süni intellektdən danışdıq biz və bir-birinə maraqlı cavablar aldıq sizdən. Hələliksə sözü Çinarəyə veririk, qara qaşın vəsməsi.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
9: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində birinci tura bugün yekun vurulacaq. Təmsilçimiz sabah da ilk maçına çıxacaq. Komanda İngiltərədə Manchester United-ın qonağı olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Eyni saatda start götürəcək digər oyunlarda Bavariya Budyoglimplə, Como Leipziglə üz-üzə gələcək. Saat 20:45 seansında isə Fenerbahçe Türkiyədə Romanı sınağa çəkəcək. PSV doğma meydanda Şaxtyorla üz-üzə gələcək. Səudi Ərəbistanının Əl Oroba klubu Abdullah Zubirlə müqavilə imzaladığını rəsmən açıqlayıb. Bu barədə 1-ci divizyon təmsilçisi məlumat yayıb. Qarabağın Fransalı sabiq yarı müdafiəçisi 2026-2027 mövsümünün sonuna dək bu komandanın formasını geyinəcək. Qeyd edək ki, Fransa mediası ötən gün Zubirin Əl Orobaya keçidində problem yarandığını, maliyyə məsələlərinə görə onun transferinin federasiya tərəfindən təsdiqlənmədiyi barədə xəbər yaymışdı. Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni vəzifəsindən ayrılmaq istədiyini bildirib, onun müqaviləsinin müddəti bu ilin dekabr ayında başa çatacaq. Argentina Futbol Federasiyası rəhbərliyi 48 yaşlı mütəxəssisi postunda saxlamağa çalışır. Lionel Scaloni 2018-ci ildən Argentina millisinin baş məşqçisi də onun rəhbərliyi altında komanda 2022-ci ildə dünya çempionu olub, son mundialını isə gümüş mükafatçısıdır.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Kollecilərə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başa çatır. Nobel mükafatlarının bu ilki qalibləri nə vaxt elan olunacaq tarix açıqlandı. Tarixi gün sabah Manchester səfərində. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Son 15 il ərzində 140-dan çox ölkə Azərbaycanın beynəlxalq yardımından faydalanıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin təsis edilməsinin 15-ci il dönümünə əsr olunan konfransda çıxışı zamanı deyib. Bu ölkələr sırasında Afrikanın bütün 54 dövləti, Qoşulmama Hərəkatına üzv 121 ölkədən 111-i, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 57 dövlətdən 52-si, ən az inkişaf etmiş 44 ölkədən 43-ü və inkişaf etməkdə olan 39 kiçik ada dövlətindən 28-i yer alır. 2020-ci ildən etibarən iki tərəfli və çox tərəfli yardım mexanizmləri çərçivəsində təxminən 400 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait ayrılıb deyə Nazir Ceyhun Bayramov qeyd edib. Təhsilə qoyulan investisiyanın faydaları yalnız təhsil sistemi ilə məhdudlaşmır. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin təsis edilməsinin 15-ci il dönümünə əsr olunan konfransda çıxışı zamanı səsləndirib. Ən mühüm mexanizmlərdən biri Beynəlxalq Təhsil Qarantı proqramlarımızdır. 2018-2023-cü tədris illəri ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təhsil qrantı proqramları 200-ə yaxın əcnəbi tələbəyə Azərbaycanda ali təhsil almaq imkanı yaradıb deyə Nazir Emin Əmrullayev qeyd edib. İmumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi bugün saat 23:59-da başa çatacaq. İxtisas seçmək hüququ olan abituriyent orta ixtisas təhsili müəssisələrinin dövlət hesabına və ödənişdə əsaslarla olan 12-yə qədər ixtisas kodunu seçib, dim.gov.az internet ünvanında yerləşən abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsini doldurmalı və təsdiqləməlidirlər. Müsabiqədə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Nobel mükafatları üzrə qaliblərin bu ilki elanları 5-12 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Bütün elanlar Nobel mükafatının rəsmi rəqəmsal kanalları vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Nobel mükafatlarının təqdim etmə mərasimi dekabrın 10-da Stokholmda keçiriləcək. Laureatlara Nobel medalı, diplom və mükafat məbləğini təsdiqləyən sənəd təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasında ölkəmizi təmsil edən Sabah Liqa mərhələsində bugün ilk oyununa çıxacaq. Bayquşlar səfərdə Manchester United-lə üz-üzə gələcək. Old Trafford-da baş tutacaq. Görüş saat 23-də keçiriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 sentyabr Chris Columbus'un doğum günüdür. O 1958-ci ildə Amerikada doğulub. Columbus xüsusilə 90-cı illərin, 2000-ci illərin ən sevilən filmləri ilə tanıyırıq. O, Evdə Tək, Miss Doubtfire, Harry Potter və Fəlsəfə Daşı, eləcə də Harry Potter və Sirlər Otağı kimi məşhur filmlərin rejissorudur. Columbus rejissor kimi böyük uğur qazanmazdan əvvəl ssenarist kimi tanınırdı. O, Gremlinlər və Gunilər kimi filmlərin ssenarisinin yazılmasında iştirak edib. Evdə Tək filmi isə onun karyerasının ən böyük uğurlarından biri oldu. Film bütün dünyada böyük populyarlıq qazandı və Macaulay Culkinin canlandırdığı Kevin obrazı kino tarixinin ən məşhur uşaq qəhrəmanlarından birinə çevrildi.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmək şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kollecilərə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başa çatır. Nobel mükafatlarının bu ilki qalibləri nə vaxt elan olunacaq tarix açıqlandı. Tarixi gün sabah Manchester səfərində. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Son 15 il ərzində 140-dan çox ölkə Azərbaycanın beynəlxalq yardımından faydalanıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin təsis edilməsinin 15-ci il dönümünə əsr olunan konfransda çıxışı zamanı deyib. Bu ölkələr sırasında Afrikanın bütün 54 dövləti, Qoşulmama Hərəkatına üzv 121 ölkədən 111-i, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 57 dövlətdən 52-si, ən az inkişaf etmiş 44 ölkədən 43-ü və inkişaf etməkdə olan 39 kiçik ada dövlətindən 28-i yer alır. 2020-ci ildən etibarən iki tərəfli və çox tərəfli yardım mexanizmləri çərçivəsində təxminən 400 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait ayrılıb deyə Nazir Ceyhun Bayramov qeyd edib. Təhsilə qoyulan investisiyanın faydaları yalnız təhsil sistemi ilə məhdudlaşmır. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin təsis edilməsinin 15-ci il dönümünə əsr olunan konfransda çıxışı zamanı səsləndirib. 2018-2023-cü tədris illəri ərzində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təhsil qrantı proqramları 200-ə yaxın əcnəbi tələbəyə Azərbaycanda ali təhsil almaq imkanı yaradıb. Nazir Emin Əmrullayev qeyd edib. İmumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi bugün saat 23:59-da başa çatacaq. İxtisas seçmək hüququ olan abituriyent orta ixtisas təhsili müəssisələrinin dövlət hesabına və ödənişli əsaslarla olan 12-yə qədər ixtisas kodunu seçib, dim.gov.az internet ünvanında yerləşən abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsini doldurmalı və təsdiqləməlidirlər. Müsabiqədə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Nobel mükafatları üzrə qaliblərin bu ilki elanları 5-12 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Bütün elanlar Nobel mükafatının rəsmi rəqəmsal kanalları vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Nobel mükafatlarının təqdim etmə mərasimi dekabrın 10-da Stokholmda keçiriləcək. Laureatlara Nobel medalı, diplom və mükafat məbləğini təsdiqləyən sənəd təqdim olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasında ölkəmizi təmsil edən Sabah Liqa mərhələsində bugün ilk oyununa çıxacaq. Bayquşlar səfərdə Manchester United ilə üz-üzə gələcək. Old Trafford'da baş tutacaq. Görüş saat 23-də keçiriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Fərmana əsasən Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında dövlət vergi xidməti istisna olmaqla dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vəsaitlərinin işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldilən hissəsindən yalnız həmin təşkilatların dövlət qulluğu haqqında qanuna uyğun olaraq izibati və yardımçı vəzifə tutmayan işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün istifadə olunacaq. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların adı çəkilənlər istisna olmaqla büdcədən kənar vəsaitlərinin qalan hissəsi dövlət büdcəsinə köçürüləcək. Maliyyə Nazirliyi bir ay ərzində dövlət büdcəsinin tərkibində yaradılan məqsədli büdcə fondlarının ləğv edilməsi və həmin fondların mədaxil mənbələrindən istifadə olunması ilə bağlı təkliflərini Prezident İlham Əliyevə təqdim etməli olacaq. Bu, dövlət başçısının imzaladığı dövlət büdcəsinin tərkibində yaradılan məqsədli büdcə fondlarının və büdcədən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vəsaitlərindən istifadəyə dair əlavə tədbirlər haqqında fərmanda öz əksini tapıb. Xocalı rayonunun Daşkənd kəndində mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan şəxs Bərdə şəhər diaqnostika mərkəzinə təxliyə edilib. Xəsarət alan şəxsə Xankəndi şəhər xəstəxanasında ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra o Bərdəyə köçürülüb, hazırda onun əməliyyat olunacağı gözlənilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 20 vaqondan ibarət çəkisi 1400 ton olan arpa və 21 vaqondan ibarət çəkisi 1469 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Paytaxtda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi çərçivəsində hədəflərdən icraya qlobal əməkdaşlıq vasitəsilə iqlimə müsbət təsir göstərən binaların inkişafının sürətləndirilməsi mövzusunda panel müzakirə keçirilib. Paneldə Türkiyə, Avstraliya və Somalidən olan nümayəndələr binaların enerji səmərəlliyinin artırılması, iqlimə davamlı şəhər inkişafı, tikinti standartları və maliyyələşdirmə mexanizmləri ilə bağlı təcrübələrini bölüşüblər. Xəzər dənizində zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan bildirilib ki, yerli vaxtla saat 05:52-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.1 olub. Zəlzələnin ocağı 31 kilometr dərinliyində yerləşir. Sentyabrın 12-14-də Bakıda yelkən idmanı üzrə açıq Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. Ölkəmizlə yanaşı Türkiyədən də müxtəlif yaş kateqoriyalarında yelkənçilərin qatılacağı çempionat Şıxov çimərliyi ərazisində baş tutacaq. Mübarizə hər gün saat 11-də başlayacaq. Mükafatlandırma mərasimi sentyabrın 14-də saat 18-də olacaq. Açıq Azərbaycan çempionatının qalibləri diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident Qaradağda kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Bakıda 4-cü iqlim həftəsi çərçivəsində növbəti panel keçirilib. Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana arpa və buğda göndərilib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev dövlət büdcəsinin tərkibində yaradılan məqsədli büdcə fondlarının və büdcədən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vəsaitlərindən istifadəyə dair əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında dövlət vergi xidməti istisna olmaqla dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vəsaitlərinin işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldilən hissəsindən yalnız həmin təşkilatların dövlət qulluğu haqqında Qanuna uyğun olaraq inzibati və yardımcı vəzifə tutmayan işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün istifadə olunacaq. Maliyyə Nazirliyi bir ay ərzində dövlət büdcəsinin tərkibində yaradılan məqsədli büdcə fondlarının ləğv edilməsi və həmin fondların mədaxil mənbələrindən istifadə olunması ilə bağlı təkliflərini Prezident İlham Əliyevə təqdim etməli olacaqlar. Bu, dövlət başçısının imzaladığı dövlət büdcəsinin tərkibində yaradılan məqsədli büdcə fondlarının və büdcədən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vəsaitlərindən istifadəyə dair əlavə tədbirlər haqqında fərmanda öz əksini tapıb. Prezident İlham Əliyev paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Fabriora Group MMC-nin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat veriblər. Bildirilib ki, müəssisədə həm yerli bazar, həm də xarici ölkələrdən gətirilən xam mal və materiallardan istifadə olunmaqla kağız və gigiyenik məhsullar, o cümlədən uşaq bezləri, müxtəlif salfetlər və yuyucu vasitələr istehsal ediləcək. 11 hektara yaxın ərazidə yerləşən müəssisədə Almaniya, İtaliya və Türkiyənin müasir və yüksək avtomatlaşdırılmış istehsal texnologiyaları tətbiq olunacaq. Məhsullar daxili bazarla yanaşı Gürcüstan, Qazaxıstan, Rusiya, yaxın şərq ölkələrinə və digər dövlətlərə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, layihənin ümumi investisiya dəyəri 27 milyon manatdır. Xocalı rayonunun Daşkənd kəndində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan Anaman əməkdaşı 36 yaşlı Həsənov Anar İftixaroğlu Xankəndi şəhər xəstəxanasından Bərdə şəhər diaqnostika mərkəzinə təxliyə edilib, hazırda onun əməliyyat olunacağı gözlənilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutub. 20 vaqondan ibarət çəkisi 1400 ton olan arpa və 21 vaqondan ibarət çəkisi 1469 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndərilib. Bakıda BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi çərçivəsində hədəflərdən icraya qlobal əməkdaşlıq vasitəsilə iqlimə müsbət təsir göstərən binaların inkişafının sürətləndirilməsi mövzusunda panel müzakirə keçirilib. Paneldə Türkiyə, Avstraliya və Somalidən olan nümayəndələr binaların enerji səmərəliliyinin artırılması, iqlimə davamlı şəhər inkişafı, tikinti standartları və maliyyələşdirmə mexanizmləri ilə bağlı təcrübələrini bölüşüblər. Xəzərdə zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan bildirilib ki, yerli vaxtla saat 05:52-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.1 olub. Zəlzələnin ocağı 31 kilometr dərinliyində yerləşir. Sentyabrın 12-si, 14-də Bakıda yelkən idmanı üzrə açıq Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. Ölkəmizlə yanaşı Türkiyədən və müxtəlif yaş kateqoriyalarında yelkənçilərin qatılacağı çempionat Şıxov Çimərliyi ərazisində baş tutacaq. Mübarizə hər gün saat 11:00-da başlayacaq. Mükafatlandırma mərasimi sentyabrın 14-də saat 18-də olacaq. Açıq Azərbaycan çempionatının qalibləri diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

Real idmandasız, aparıcı mənim Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində birinci tura bugün yekun vurulacaq. 20:45 seansında iki maç başlayacaq. Fenerbahçe İstanbulda Romanı qəbul edəcək, Şaxtyor PSV səfərinə yollanacaq. Təmsilçimiz sabah Bakı vaxtı ilə saat 23-də səfərdə Manchester United ilə qarşılaşacaq. Eyni saatda başlayacaq digər oyunlara gəlincə, Bavariya Almaniyada Budyo Glimti sınağa çəkəcək, Como İtaliyada Leipzig ilə münasibətləri aydınlıq gətirəcək, Lans Slavyanın qonağı olacaq. Ukraynanın Bukovina klubu millimizin forvardı Renat Dadaşova heyətinə qatıb. 27 yaşlı forvardla bir üstə gəl birlik müqavilə imzalanıb. Təcrübəli hücumçu yeni komandasında 9 nömrəli formada çıxış edəcək. Hücumçu 2025-26 mövsümünü Polşanın Motor komandasında keçirib. Neftçi daha bir basketbolçunu heyətinə qatıb. Serbiyalı basketbolçu Aleksa Stepanoviçlə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. 206 sm boya malik 28 yaşlı hücumçu son olaraq Serbiya Liqasında çıxış edib. Hələlik bu qədər. Növbəti efir vaxtı saat 14:40-dır. Eşidlərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İsmail Ulduşeyx Əhmədə məktub göndərdi. Dənizçilərimizin olduğu gəmiyə zərbə endirildi, ölənlər var. Yamal Arda Gülərin rekordunu qırdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli cənab baş katib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə

Müəssisədə həm yerli bazar, həm də xarici ölkələrdən gətirilən xam mal və materiallardan istifadə olunmaqla kağız və gigiyenik məhsullar, o cümlədən uşaq bezləri, müxtəlif salfetlər və yuyucu vasitələr istehsal ediləcək. Məhsullar daxili bazarla yanaşı Gürcüstana, Qazaxıstana, Rusiyaya, Yaxın Şərq ölkələrinə və digər dövlətlərə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Başnazir Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycanla Dünya Bankı arasında qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri və gələcək birgə layihələri müzakirə ediblər. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı artıq mənzil başına çatıb. Bu mərhələdə kəndə 25 ailə ümumilikdə 154 nəfər köçürülüb. Onlara evlərinin açarları təqdim edilib. Dünən səhər saatlarında Qara dənizin Odessa limanı yaxınlığında gəmiyə dronlarla zərbə endirilib. Nəqliyyat vasitəsinin göyərtəsində 4 Azərbaycan, 3 Türkiyə, 2 Almanya, 1 Ukrayna vətəndaşı olub. Nəticədə Azərbaycanlı dənizçilər Aslan Əliyev və Asim Qasımov həlak olublar. Digər 2 həmyerlimiz yanıq xəsarətləri ilə Odessa şəhərində xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Barselonanın yarım müdafiəçisi Lamin Yamal Çempionlar Liqasının ilk turunda Feyenorda qarşı keçirilən oyunda cərimə zərbəsindən qol vurub. 19 yaşlı futbolçu Çempionlar Liqasında La Liga klublarından cərimə zərbəsindən qol vuran ən gənc oyunçu olub. Yamal bununla Real Madridin yarım müdafiəçisi Arda Gülərin rekordunu geridə qoyub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin. Real FM.

0: desən bir dədən sən dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İsmail Ulduşeyx Əhmədə məktub göndərdi. Dənizçilərimizin olduğu gəmiyə zərbə indirildi, ölənlər var. Yamal Arda Gülərin rekordunu qırdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli cənab baş katib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edir. Qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İnanıram ki, sizin bu mötəbər təşkilata rəhbərliyiniz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qarşısında duran mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsinə, İslam həmrəyliyinin güclənməsinə xidmət edəcək deyə təbrik məktubunda qeyd edilib. Ölkə başçısı paytaxtın Qaradağ rayonunda Fabriora Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Fabriora Qrup MMC-nin təsisçisi İbrahim Uyğur dövlətimizin başçısına müəssisənin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat veriblər. Bildirilib ki, müəssisədə həm yerli bazar, həm də xarici ölkələrdən gətirilən xam mal və materiallardan istifadə olunmaqla kağız və gigiyenik məhsullar, o cümlədən uşaq bezləri, müxtəlif salfetlər və yuyucu vasitələr istehsal ediləcək. Məhsullar daxili bazarla yanaşı Gürcüstana, Qazaxıstana, Rusiyaya, Yaxın Şərq ölkələrinə və digər dövlətlərə ixrac ediləcək. Burada 240 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi planlaşdırılır. Başnazir Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price-ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycanla Dünya Bankı arasında qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri və gələcək birgə layihələri müzakirə ediblər. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı artıq mənzil başına çatıb. Bu mərhələdə kəndə 25 ailə, ümumilikdə 154 nəfər köçürülüb. Onlara evlərinin açarları təqdim edilib. Dünən səhər saatlarında Qaradənizin Odessa limanı yaxınlığında gəmiyə dronlarla zərbə endirilib. Nəqliyyat vasitəsinin göyərtəsində 4 Azərbaycan, 3 Türkiyə, 2 Almanya, 1 Ukrayna vətəndaşı olub. Nəticədə Azərbaycanlı dənizçilər Aslan Əliyev və Asim Qasımov həlak olublar. Digər 2 həmyerlimiz yanıq xəsarətləri ilə Odessa şəhərində xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Barselonanın yarım müdafiəçisi Lamin Yamal Çempionlar Liqasının ilk turunda Feyenorda qarşı keçirilən oyunda cərimə zərbəsindən qol vurub. 19 yaşlı futbolçu Çempionlar Liqasında La Liga klublarından cərimə zərbəsindən qol vuran ən gənc oyunçu olub. Yamal bununla Real Madridin yarım müdafiəçisi Arda Gülərin rekordunu geridə qoyub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vətəndaşlarımızın olduğu gəmiyə dronla hücum edildi. Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yaydı. Kobot-1-in iştirakçıları üçün viza rejimi tətbiq ediləcək. Bugün 1-ci liqada 3 oyun var. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmail Ulduşeyx Əhmədə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab baş nazir, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə seçilməyiniz münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edir. Qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. İnanıram ki, sizin bu mötəbər təşkilata rəhbərliyiniz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qarşısında duran mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsinə, İslam həmrəyliyinin güclənməsinə xidmət edəcək deyə təbrik məktubunda qeyd edilib. Nazirlər Kabineti səfərbərlik ehtiyatlarının nomenklaturasını təsdiq edib, baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb. Qaradəniz səyahətində vətəndaşlarımızın da olduğu xarici yük gəmisi dron hücumlarına məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi

qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən çəkinməyə bir daha çağırırıq deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə çatıb ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şükürbəyliyə 25 ailə olmaqla 154 nəfər köçürülüb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları İrandan ölkəmizə narkotikin keçirilməsinin qarşısını alıblar. İmumi çəkisi 84 kilogram 300 gram narkotik vasitə və 3000 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. COP31-in iştirakçıları üçün xüsusi viza rejimi tətbiq ediləcək. Bunu Türkiyənin Ətraf Mühit Şərsalma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyinin Dəstək Xidmətləri İdarəsinin rəisi Ahmet Sami Kulaklıoğlu deyib. Bildirib ki, viza üçün katibliyin qeydiyyat təsdiqi ilə göndərilən elektron poçtdakı keçid vasitəsi və Türkiyənin xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri üzərindən müraciət etmək mümkündür. Gələn həftədən etibarən web səhifədə müvafiq keçid istifadəyə veriləcək deyə məlumatda qeyd edib. Husilər Yəmənin Əl-Moxa liman şəhərinə nəzarəti ələ keçirərək strateji əhəmiyyətli Bab Əl-Məndəb boğazına yaxınlaşıblar. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Azərbaycan 1-ci liqasında 2-ci turun oyunları davam edir. Bugün saat 16:30-da Zaqatala Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda Zaqatala Baku Sportingi qəbul edəcək. Eyni saatda Binə Qəsəbə stadionunda Səbail Mingəçevirlə üz-üzə gələcək. Saat 17-də isə Gəncə şəhər stadionunda Gəncəbasar Xankəndi ilə qarşılaşacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 sentyabr Chris Columbus'un doğum günüdür. O 1958-ci ildə Amerikada doğulub. Columbus xüsusilə 90-cı illərin, 2000-ci illərin ən sevilən filmləri ilə tanıyırıq. O, Evdə Tək, Miss Doubtfire, Harry Potter və Fəlsəfə Daşı, eləcə də Harry Potter və Sirlər Otağı kimi məşhur filmlərin rejissorudur. Columbus rejissor kimi böyük uğur qazanmazdan əvvəl ssenarist kimi tanınırdı. O, Gremlinlər və Gunilər kimi filmlərin ssenarisinin yazılmasında iştirak edib. Evdə Tək filmi isə onun karyerasının ən böyük uğurlarından biri oldu. Film bütün dünyada böyük populyarlıq qazandı və Macaulay Culkinin canlandırdığı Kevin obrazı kino tarixinin ən məşhur uşaq qəhrəmanlarından birinə çevrildi.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: değişme şansı kazan.
1: VÖN'le işlirsiz, tercihli pul lazımdı. İndi VÖN'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür. İndi ise çıkış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,75% artaraq 113,32 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,12% azalaraq 1 barelə görə 101,9 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,11% artaraq 96,16 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,13% azalaraq 2,79 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,16% azalaraq 4453,5 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,77% azalaraq 68,12 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. İdman dünyasında baş verənlərlə studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində birinci tura bugün yekun vurulacaq. 20:45 seansında iki maç başlayacaq. Fenerbahçe İstanbulda Romanı qəbul edəcək. Şaxtyor PSV səfərinə yollanacaq. Təmsilçimiz sabah Bakı vaxtı ilə saat 23-də səfərdə Manchester United ilə qarşılaşacaq. Eyni saatda başlayacaq digər oyunlara gəlincə, Bavariya Almaniyada Budo Glimti sınağa çəkəcək, Como İtaliyada Leipzig ilə münasibətlər aydınlıq gətirəcək, Lans Slavyanın qonağı olacaq. Ukraynanın Bukovina klubu millimizin forvardı Renat Dadaşova heyətinə qatıb, 27 yaşlı forvardla bir üstə gəl bir illik müqavilə imzalanıb. Təcrübəli hücumçu yeni komandasında 9 nömrəli formada çıxış edəcək. Hücumçu 2025-26 mövsümünü Polşanın motor komandasında keçirib. Barcelonanın yarı müdafiəçisi Frenkie de Jong qış transfer dönəmində komandanı tərk edə bilər. Kataloniya klubu 29 yaşlı futbolçunun transferindən ümumilikdə 65 milyon avroya yaxın gəlir hədəfləyir. Qeyd edək ki, Barcelona sabahın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində rəqiblərindən biridir. Komandalar noyabrın 25-də Bakıda Olimpiya stadionunda üz-üzə gələcəklər. Juventusun futbolçusu Manuel Locatelli zədələnib, A seriyasının son turunda Milanla oyunda xəsarət alan İtaliyalı oyunçu əməliyyat olunacaq. Təcrübəli yarı müdafiəçinin təxminən 6 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı gözlənilir. Neftçi daha bir basketbolçunu heyətinə qatıb, Serbiyalı Aleksa Stepanoviç ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. 206 cm boya malik 28 yaşlı hücumçu son olaraq Serbiya Liqasında çıxış edib. Real İdmanı dinlədiniz, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.

0: sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Yahudi icmasına təbrik ünvanladı. Azərbaycan-Türkiyə 5-ci enerji forumu keçiriləcək. İsrail Müdafiə Naziri İrana xəbərdarlıq etdi. Barcelona futbolçusunu satmaq istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırılması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq eləyib. Bundan bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. Dövlət başçısının digər fərmanı ilə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib. Sənədə əsasən, zoonoz xəstəliklərlə mübarizə üzrə milli strategiya hazırlanacaq, yüksək biotəhlükəsizlik tələblərinə cavab verən laboratoriya kompleksi və vivarium yaradılacaq. Fərmanda həmçinin bitki sağlamlığı haqqında və heyvan sağlamlığı haqqında yeni qanun layihələrinin hazırlanması, Naxçıvanda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması, heyvanların identikləşdirilməsinin davam etdirilməsi və bioloji tullantıların utilizasiyası üzrə müəssisələrin yaradılması da planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli həmvətənlər, sizi Yahudi xalqının əlamətdar bayramlarından olan Rosh Hashana münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyir. Ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Yeni

Enerji səmərəliliyi, elektrik enerjisi bazarı, bərpa olunan enerji, tənzimləmə, mədənçilik və digər istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılacaq. Həmçinin tərəflər arasında forum protokolunun da imzalanması nəzərdə tutulur. İranın İsrailə qarşı istənilən hücumuna sərt cavab veriləcək və bu cavab indiyədək hədəfə alınmamış obyektləri, o cümlədən İranın əsas enerji infrastrukturunu da əhatə eləyə bilər. Bunu İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats deyib. Belə bir zərbə İranı 10 illiklər geri atacaq və rejimi daha da sarsıdacaq. İsrail ordusu baş nazir Benyamin Netanyahu-nun və onun göstərişi ilə yüksək hazırlıq vəziyyətindədir və bu missiyanı yerinə yetirməyə hazırdır. Roş Haşana bayramı münasibəti ilə İrandakı Yahudi icmasına təhlükəsiz il arzuluyuruq. Gələn il Tehranda, repressiya və despotizmdən azad olunmuş Tehranda, Kats bildirib. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Frenkie de Jong qış transfer pəncərəsində klubdan ayrıla bilər. Kataloniya təmsilçisi 29 yaşlı futbolçu üçün 50 milyon avro tələb eləyəcək. Məbləğə 15 milyon avro bonus da əlavə oluna bilər. Qeyd eləyək ki, de Jong bu mövsüm hələ meydana çıxmayıb. O, 2026-cı il Dünya Kubokunda aldığı zədədən sonra müalicəsini davam etdirir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 17-20, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyədək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Yahudi icmasına təbrik ünvanladı. Azərbaycan-Türkiyə 5-ci enerji forumu keçiriləcək. İsrail Müdafiə Naziri İrana xəbərdarlıq etdi. Barcelona futbolçusunu satmaq istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqrə olunmuş ərazi planlaşdırılması layihəsinin icrası üçün töhfə sazişini təsdiq eləyib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. Dövlət başçısının digər fərmanı ilə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib. Sənədə əsasən, zoonoz xəstəliklərlə mübarizə üzrə milli strategiya hazırlanacaq, yüksək biotəhlükəsizlik tələblərinə cavab verən laboratoriya kompleksi və vivarium yaradılacaq. Fərmanda həmçinin bitki sağlamlığı haqqında və heyvan sağlamlığı haqqında yeni qanun layihələrinin hazırlanması, Naxçıvanda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması, heyvanların identikləşdirilməsinin davam etdirilməsi və bioloji tullantıların utilizasiyası üzrə məsələlərin yaradılması da planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Yahudi icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli həmvətənlər, sizi Yahudi xalqının əlamətdar bayramlarından olan Rosh Hashana münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyir. Ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Yeniliyin, mənəvi saflığın, xeyirxahlıq və həmrəylik duyğularının rəmzi olan Rosh Hashana münasibəti ilə ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə xeyir-bərəkət arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. Dövlət başçısı qeyd eləyib. Nazirlər Kabineti səfərbərlik ehtiyatlarının nomenklaturasını təsdiq eləyib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı yeni qərar imzalayıb. Sabah Bakıda Azərbaycan-Türkiyə 5-ci enerji forumu keçiriləcək. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraqdarın iştirakı ilə baş tutacaq forumda karbohidrogen və neft kimya, enerji səmərəliliyi, elektrik enerjisi bazarı, bərpa olunan enerji, tənzimləmə, mədənçilik və digər istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılacaq. Həmçinin tərəflər arasında forum protokolunun da imzalanması nəzərdə tutulur. İranın İsrailə qarşı istənilən hücumuna sərt cavab veriləcək və bu cavab indiyədək hədəfə alınmamış obyektləri, o cümlədən İranın əsas enerji infrastrukturunu da əhatə eləyə bilər. Bunu İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats deyib. Belə bir zərbə İranı 10 illiklər geriyə atacaq və rejimi daha da sarsıdacaq. İsrail ordusu baş nazir Benyamin Netanyahu'nun və onun göstərişi ilə yüksək hazırlıq vəziyyətindədir və bu missiyanı yerinə yetirməyə hazırdır. Rosh Hashana bayramı münasibəti ilə İrandakı Yahudi icmasına təhlükəsiz il arzuluyuruq. Gələn il Tehranda, repressiya və despotizmdən azad olunmuş Tehranda, Kats bildirib. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Frenkie de Jong qış transfer pəncərəsində klubdan ayrıla bilər. Kataloniya təmsilçisi 29 yaşlı futbolçu üçün 50 milyon avro tələb eləyəcək. Məbləğə 15 milyon avro bonus da əlavə oluna bilər. Qeyd eləyək ki, de Jong bu mövsüm hələ meydana çıxmayıb. O, 2026-cı il Dünya Kubokunda aldığı zədədən sonra müalicəsini davam etdirir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ridley Scott'un yeni filmi Xəzinələr Adası rejissorun kariyerasındakı ən bahalı layihə ola bilər. Filmin hüquqlarını Sony şirkəti əldə edib. Scott'un sözləri təsdiqlənərsə, ekran əsərinin büdcəsi 200 milyon dollardan çox olacaq. Rejissorun daha əvvəl 200 milyon dollardan yüksək büdcə ilə çəkdiyi filmlər arasında Gladiator 2, Napoleon, Robin Hood və Çıxış, Tanrılar və Şahlar yer alır. Filmdə baş rolu Hugh Jackman'ın canlandıracağı gözlənilir. Hugh Grant və Owen Cooper də layihədə rol almaq üçün danışıqlar aparır. Ridley Scott'un sözlərinə görə çəkilişlər noyabrın 1-də Kanar adalarında başlayacaq. Rejissor artıq ərazidə mümkün çəkiliş məkanlarına baxış keçirib. Mel Gibson'ın Məsihin İstirabları Diriliş filmi də böyük büdcəsi ilə diqqət çəkir. Məsihin İstirabları filminin davamı olacaq 2 hissəli ekran əsərinin ümumi büdcəsi 250 milyon dollar təşkil edir. Film İsa Məsihinin hekayəsi ilə yanaşı, şeytanın mənşəyini və mələklərlə cinlər arasındakı döyüşləri də nümayiş etdirəcək. Bu büdcə layihəni tarixin ən bahalı Bibliya mövzulu filmlərindən birinə çevirə bilər. James Bond roluna yeni aktyor seçimi də artıq konkret mərhələyə keçib. Amazon MGM studiyası namizədlərə test müqavilələri göndərməyə başlayıb. Bu isə məşhur agent roluna iddialı aktyorlarla rəsmi ekran siqnallarının yaxınlaşdığını göstərir. Əfsanəvi The Rolling Stones qrupu haqqında bioqrafik film də hazırlanır. Qrupun üzvləri Mick Jagger, Keith Richards və Ronnie Wood ötən ay 101 Studios şirkəti ilə müqavilə imzalayıblar. Şirkət Yellowstone və Mayor of Kingston kimi uğurlu layihələri ilə tanınır. Hazırda filmin aktyor heyəti müəyyənləşdirilməyib. Yaradıcı komanda həm süjet üzərində, həm də qrupun 60 ildən artıq davam edən karyerasının hansı dövrünün ekranlaşdırılacağı ilə bağlı qərar üzərində işləyir.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Naxçıvanda dabaq xəstəliyindən azad zona yaradılacaq. 2027-ci il buraxılış imtahanlarının proqramları açıqlandı. Kəpəz-Qəbələ maçına 3000-dən çox bilet satıldı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvan İqtisadi rayonunda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması nəzərdə tutulur. Bundan bağlı məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Proqrama əsasən, heyvan xəstəliklərindən azad təsərrüfatların yaradılmasının təşviqi, heyvanların identikləşdirilməsi prosesinin davam etdirilməsi və sahibsiz heyvanların sığınacaqla təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2027-ci ildə 9 və 11 illik təhsil səviyyələri üzrə keçiriləcək buraxılış imtahanlarının proqramlarını açıqlayıb. 9 illik buraxılış imtahanında 2026-cı ilin modeli tətbiq olunacaq. 11 illik imtahanda isə xarici dil üzrə dinləyib anlama, oxuyub anlama, qrammatika, leksika və yazı bacarıqları yoxlanılacaq. Azərbaycan və rus dili, eləcə də riyaziyyat fənləri üzrə də 2026-cı ilin imtahan modeli qüvvədə olacaq. Paytaxtın Binəqədi rayonunda evlərin birindən 8000 manat dəyərində məişət və geyim əşyaları oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərindən əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də məhkum olunmuş 21 yaşlı Tofiq Quluzadə saxlanılıb. Məlum olub ki, o, kirayə qaldığı evdən əşyaları oğurlayaraq hadisə yerini tərk eləyib. Araşdırmalar davam etdirilir. Əl-Cəzair Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə diplomatik münasibətləri kəsmək qərarına gəlib. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Əl-Cəzair münasibətləri qoruyub saxlamaq üçün bütün vasitələr tükəndikdən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə diplomatik münasibətləri kəsmək qərarına gəlib. Açıqlamada bildirilib. Çinin Sindao limanında lövbər salmış yük gəmisində yanğın baş verib. Nəticədə azı 20 nəfər ölüb, 5 nəfər isə itkin düşüb. Göyərtədə 42 nəfər olub, onlardan 12-si təxliyə edilib. Ölkə Premier Liqasının 5-ci turunda Kəpəz-Qəbələ ilə qarşılaşacaq. Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək maça indiyədək 3500 bilet satılıb. Qeyd eləyək ki, qarşılaşma sentyabrın 12-sində saat 17:30-da başlayacaq.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 17-20, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,75% artaraq 113,32 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,12% azalaraq 1 barelə görə 101,9 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,11% artaraq 96,16 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,13% azalaraq 2,79 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,16% azalaraq 4,453,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,77% azalaraq 68,12 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. İdman dünyasında baş verənlərlə studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində birinci tura bugün yekun vurulacaq. 20:45 seansında 2 maç başlayacaq. Fenerbahçə İstanbulda Romanı qəbul edəcək. Şaxtyor PSV səfərinə yollanacaq. Təmsilçimiz sabah Bakı vaxtı ilə saat 23-də səfərdə Manchester United ilə qarşılaşacaq. Eyni saatda başlayacaq digər oyunlara gəlincə, Bavariya Almaniyada Budo Glimti sınağa çəkəcək. Como İtaliyada Leipzig ilə münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Lans Slavyanın qonağı olacaq. Ukraynanın Bukovina klubu millimizin forvardı Renat Dadaşova heyətinə qatıb. 27 yaşlı forvardla 1+1 illik müqavilə imzalanıb. Təcrübəli hücumçu yeni komandasında 9 nömrəli formada çıxış edəcək. Hücumçu 2025-26 mövsümünü Polşanın Motor komandasında keçirib. Barcelonanın yarım müdafiəçisi Frenkie de Jong qış transfer dönəmində komandanı tərk edə bilər. Kataloniya klubu 29 yaşlı futbolçunun transferindən ümumilikdə 65 milyon avroya yaxın gəlir hədəfləyir. Qeyd edək ki, Barcelona sabahın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində rəqiblərindən biridir. Komandalar noyabrın 25-də Bakıda Olimpiya stadionunda üz-üzə gələcəklər. Juventusun futbolçusu Manuel Locatelli zədələnib. A seriyasının son turunda Milanla oyunda xəsarət alan İtaliyalı oyunçu əməliyyat olunacaq. Təcrübəli yarım müdafiəçinin təxminən 6 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı gözlənilir. Neftçi daha bir basketbolçunu heyətinə qatıb, Serbiyalı Aleksa Stepanoviç ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. 206 sm boya malik 28 yaşlı hücumçu son olaraq Serbiya Liqasında çıxış edib. Real İdmanı dinlədiniz, özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik edildi. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə yeni səlahiyyət verildi. Manchester United sabahla yubiley oyununa çıxır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib. Sənədə əsasən, zoonoz xəstəliklərlə mübarizə üzrə milli strategiya hazırlanacaq. Yüksək biotəhlükəsizlik tələblərinə cavab verən laboratoriya kompleksi və vivarium yaradılacaq. Fərmanda həmçinin bitki sağlamlığı haqqında və heyvan sağlamlığı haqqında yeni qanun layihələrinin hazırlanması, Naxçıvanda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması, heyvanların identikləşdirilməsinin davam etdirilməsi və bioloji tullantıların utilizasiyası üzrə müəssisələrin yaradılması da planlaşdırılır. Nazirlər Kabineti gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən, gömrük ekspertizası aparılması üçün qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanuna əsasən emal edilməmiş almazlara dair Prezident yanında Anti-İnhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəyinin surəti lazım olacaq. Nazirlər Kabineti torpağın alınmasını zəruri eləyən dövlət ehtiyacının və həmin torpağı alan orqanın müəyyən edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Başnazirin imzaladığı qərara əsasən, Ağstafa, Göygöl, Ağdam və Füzuli rayonlarında işğaldan azad olunmuş ərazilər istisna olmaqla su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsi, eləcə də tikili və hidrotexniki qurğuların inşa olunacağı layihələrlə əlaqədar olaraq tikinti altına düşən torpaq sahələrinin dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə bağlı alan orqan Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi müəyyən edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grononu qəbul edib. Görüş zamanı əməkdaşlıq gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, regionda mövcud vəziyyət, sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin regionda enerji və kommunikasiya sahəsində görülən işlər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2027-ci ildə 9 və 11 illik təhsil səviyyələri üzrə keçiriləcək buraxılış imtahanlarının proqramlarını açıqlayıb. 9 illik buraxılış imtahanında bu ilin modeli tətbiq olunacaq. 11 illik imtahanda isə xarici dil üzrə dinləyib anlama, oxuyub anlama, qrammatika, leksika və yazı bacarıqları yoxlanılacaq. Azərbaycan və rus dili, eləcə də riyaziyyat fənləri üzrə

Keçiriləcək Manchester United sabah maçı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 17-20, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 sentyabr Chris Columbus'un doğum günüdür. O 1958-ci ildə Amerikada doğulub. Columbus xüsusilə 90-cı illərin, 2000-ci illərin ən sevilən filmləri ilə tanıyırıq. O, Evdə Tək, Miss Doubtfire, Harry Potter və Fəlsəfə Daşı, eləcə də Harry Potter və Sirlər Otağı kimi məşhur filmlərin rejissorudur. Columbus rejissor kimi böyük uğur qazanmazdan əvvəl ssenarist kimi tanınırdı. O, Gremlinlər və Gunilər kimi filmlərin ssenarisinin yazılmasında iştirak edib. Evdə Tək filmi isə onun karyerasının ən böyük uğurlarından biri oldu. Film bütün dünyada böyük populyarlıq qazandı və Macaulay Culkinin canlandırdığı Kevin obrazı kino tarixinin ən məşhur uşaq qəhrəmanlarından birinə çevrildi.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik edildi. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə yeni səlahiyyət verildi. Manchester United sabahla yubiley oyununa çıxır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib. Sənədə əsasən, zoonoz xəstəliklərlə mübarizə üzrə milli strategiya hazırlanacaq. Yüksək biotəhlükəsizlik tələblərinə cavab verən laboratoriya kompleksi və vivarium yaradılacaq. Fərmanda həmçinin bitki sağlamlığı haqqında və heyvan sağlamlığı haqqında yeni qanun layihələrinin hazırlanması, Naxçıvanda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması, heyvanların identikləşdirilməsinin davam etdirilməsi və bioloji tullantıların utilizasiyası üzrə müəssisələrin yaradılması da planlaşdırılır. Nazirlər Kabineti gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik eləyib. Bundan bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən, gömrük ekspertizası aparılması üçün qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanuna əsasən emal edilməmiş almazlara dair prezident yanında anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyinin rəyinin surəti lazım olacaq. Nazirlər Kabineti torpağın alınmasını zəruri eləyən dövlət ehtiyacının və həmin torpağı alan orqanın müəyyən edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Başnazirin imzaladığı qərara əsasən, Ağstafa, Göygöl, Ağdam və Füzuli rayonlarında işğaldan azad olunmuş ərazilər istisna olmaqla su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsi, eləcə də tikili və hidrotexniki qurğuların inşa olunacağı layihələrlə əlaqədar olaraq tikinti altına düşən torpaq sahələrinin dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə bağlı alan orqan Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi müəyyən edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grononu qəbul edib. Görüş zamanı əməkdaşlıq gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, regionda mövcud vəziyyət, sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin regionda enerji və kommunikasiya sahəsində görülən işlər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2027-ci ildə 9 və 11 illik təhsil səviyyələri üzrə keçiriləcək buraxılış imtahanlarının proqramlarını açıqlayıb. 9 illik buraxılış imtahanında bu ilin modeli tətbiq olunacaq. 11 illik imtahanda isə xarici dil üzrə dinləyib anlama, oxuyub anlama, qrammatika, leksika və yazı bacarıqları yoxlanılacaq. Azərbaycan və rus dili, eləcə də riyaziyyat fənləri üzrə də 2026-cı ilin imtahan modeli qüvvədə qalacaq. Xəzər rayonunda narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 26 yaşlı Cəbrayılov soyadlı şəxs saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 33 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb. Cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin ilk turunda sabahı qəbul edəcək Manchester United yubiley maçına çıxacaq. Qırmızı şeytanlar qitənin ən nüfuzlu klub turnirində 300-cü oyununu keçirəcək. Qeyd eləyək ki, Old Trafford'da keçiriləcək Manchester United sabah maçı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. New York Federal Məhkəməsində Çinin Huawei şirkətinə qarşı ən böyük məhkəmə proseslərindən biri başlayıb. ABŞ prokurorluğunun iddiasına görə telekommunikasiya nəhəngi 20 il ərzində qlobal texnoloji liderliyə nail olmaq üçün cinayətkar müəssisə kimi fəaliyyət göstərib. Həmçinin İrana qarşı tətbiq olunan ABŞ sanksiyalarından yan keçib. Şirkət isə bütün bu ittihamları rədd edir. Səs-küylü məhkəmə prosesinin təxminən 3 ay davam edəcəyi gözlənilir. ChatGPT riyaziyyatın ən çətin məsələlərindən birini həll edib. Həmin məsələ CLEA Riyaziyyat İnstitutu tərəfindən irəli sürülən 7000 illiyin problemindən biri olan Navier-Stokes-dur. Təxminən 10000 süni intellekt agenti eyni vaxtda həll üzərində işləyib və nəticəni 88 saat əldə edib. Qeyd edək ki, CLEA Riyaziyyat İnstitutu 7000 illiyin problemindən hər hansı birini həll edən riyaziyyatçıya 1 milyon dollar mükafat təqdim edir. Lyft platforması ABŞ-nin Nashville şəhərində Waymo şirkətinə məxsus sürücüsüz robotaksilərlə səfərlər təklif etməyə başlayıb. Mərkəzi zonada standart və ya xüsusi tariflərlə sifariş verən sərnişinlərə avtomatik olaraq bu avtomobillər yönləndirilə bilər. Tamamilə pulsuz olan bu seçimdən istifadəçilər istədikləri an imtina edib, adi sürücü də tələb edə bilərlər. Gələcəkdə robotaksilərin sayının artırılması həm qiymətləri aşağı salacaq, həm də insan sürücülərlə birgə işləyən qarışıq xidmət modelini formalaşdıracaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vilayət Eyvazov Qazaxıstan prezidenti ilə görüşdü. Pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlandı. Gəmidə yanğın oldu. 20-dən çox adam öldü. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Naxçıvan İqtisadi rayonunda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Proqrama əsasən heyvan xəstəliklərindən azad təsərrüfatların yaradılmasının təşviqi, heyvanların identifikləşdirilməsi prosesinin davam etdirilməsi və sahibsiz heyvanların sığınacaqla təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Agronunu qəbul edib. Görüş zamanı əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, regionda mövcud vəziyyət, sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin regionda enerji və kommunikasiya sahəsində görülən işlər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Türk dövlətləri təşkilatına üzv dövlətlərin daxili işlər nazirləri ilə görüşüb. Burada daxili işlər nazirimiz Vilayət Eyvazov, Qırğızistan daxili işlər naziri Ulan Niyazbekov, Türkiyə daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi, Özbəkistan daxili işlər naziri Əziz Taşbulatov və Qazaxıstan daxili işlər naziri Yerjan Sadenov iştirak ediblər. Sabah, Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Çinin Tsindao limanında turnirdə, daha doğrusu təmirdə olan yük gəmisində baş verən yanğın zamanı ölənlərin sayı 25 nəfərə çatıb, daha 5 nəfər yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyəti sabit olaraq qiymətləndirilir. Kəpəzin kapitanı Diogo Verdasca uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. Portuqaliyalı müdafiəçi dünən məşq zamanı zədələnib. 29 yaşlı futbolçu tibbi müayinədən keçib. Klubun tibbi heyətinin rəyinə əsasən Verdasca'nın müalicəsi təxminən 6 həftə davam edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real 107 FM dinləyiciləri. Nəhayət daha bir iş günü də geridə qaldı və artıq günün yorğunluğunu bir kənara qoyub dincəlməyin, istirahat etməyin zamanıdır və istəyirsinizsə bu istirahat elə bizimlə birlikdə başlaya bilərsiniz. Siz evə qayıdan yolda, sükan arxasında, evinizdə və ya sevdiklərinizlə birlikdə biz isə 2 saat ərzində sizinləyik. Qarşıda sevdiyiniz mahnılar, maraqlı xəbərlər, sizin mesajlarınız, ad günü təbrikləri, salamlarınız və musiqi istəkləriniz var. Gününüz necə keçdi? Kimə salam göndərmək istəyirsiniz? Hansı mahnını eşitmək istəyirsiniz? Bəlkə də bugün sizin üçün xüsusi bir gündür və kimisə ad günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirsiniz. Eləsə telefonlarınızı alın əlinizə və bizə WhatsApp-dan yazın 077 710 7107 nömrəsində mesajlarınızı gözləyirik. Gəlin bu axşam da birlikdə maraqlı, xoş və musiqi dolu bir axşam yaşayaq və sizə çatdıracağım ilk xəbər ənənəvi olaraq yollardan bağlı olacaq. Görək, bu axşam şəhər yollarında vəziyyət necədir, arada sıxlıq var və hansı istiqamətlərdə hərəkət daha rahatdır. Beləliklə, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayır ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsindən kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində Babək prospekti mərkəzi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Evə qayıdanlar klubu davam edir. Siz yoldasınız. Biz sizinləyik. Real FM axşamınızın ən yaxşı yol yoldaşı. WhatsApp-larınızı 077 710 7107 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Məsəl üçün elə ilk mesajımız 2484-dən gəlir. Salam, Murad Arif'dən bir mahnı istəmişsiniz. Az sonra mütləq səsləndirəcəm Murad Arif'dən bir yaxşı mahnı. Siz də mahnı istəkləriniz varsa, mahnı istəklərinizi göndərin. Bu axşam yol gedərkən, sükan arxasında bəlkə indi ürəyinizdən bir mahnı keçdi və yaxud da ki, bugün xüsusi bir gün qeyd olunursa sizin üçün öz təbriklərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz 077 710 7107 nömrəsinə və yaxud da ki, sadəcə bir salam və bir də gününüz necə keçdi?

demişdi hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünlə bağlı paylaşmaq istədiyiniz bizimlə nəsə varmı? Axı biz eyni klubun üzvləriyik. Biz evə qayıdanlar klubunun üzvləriyik. Odur ki, mesajlarınızı 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsində gözləyirəm. Axşamınız xeyir olsun.

Ajda Pekkan ve onun ifasında bambaşka bir mahnısına kulağı assınız. Real 107 FM'de. Akşamınız hayır olsun bir daha hürmetli dinleyicilerimiz. Sizden gelen mesajları biraz sonra okuyacağım ve bir daha hatırladım. WhatsApp numaramızı 077-710-7107 WhatsApp numarasındayız. Tebriklerinizi, salamlarınızı, bugünkü yaşadığınız maraqlı anları bizimle paylaşabilirsiniz ve yaxud da ki, belki bir mahnı isteği, bax, hal-hazırda yoldasınız ve biraz da tıxacın yarattığı gerginliği aradan kaldırmak için belki sevdiğiniz mahnı sizin kömüğünüzü çatabilir. Telefonu götürün ve bize yazın 077-710-7107 nömrəsində istediğiniz mahnını, tebriklerinizi, salamlarınızı, bizimle paylaşmak istediğiniz nelerse varsa bugünkü günle bağlı, gününüz mesela için necə keçdi, indi hal-hazırda hardasınız və s. və ilaxır. Buyurun, biz sizin mesajlarınızı qəbul etməyə hazırıq 077-710-7107 nömrəsində. Gündəlik istifadə etdiyimiz əşyaların ilk istifadə tarixindən danışmaq istəyirəm sizə. Məsəl üçün, mobil telefon, ilk mobil telefon zəngi hələ 1973-cü ildə reallaşmışdı. Diş fırçası hər gün səhər onsuz günə başlamırıq. Müasir diş fırçasının İlkin formalarından biri hələ 1400-cü illərdə Çində istifadə olunmağa başlamışdı. Şampunlar müasir mənada şampun 19-cu və 20-ci əsrlərdə formalaşdı. Əvvəlcə saçılmaq üçün isə müxtəlif bitki və sabun qarışıqlarından istifadə edilirdi. Corabdan da danışım sizə. Corabın çox qədim tarixə malik olduğunu bilirdinizmi? Qədim Misirdən toxunmuş corab nümunələri hətta belə tapılıb. Daha sonra cins şalvar, ilk məşhur blue jeans 1873-cü ildə hazırlanıb. Açarlar, açar və qıflın tarixi də minlərlə il əvvələ gedir. Qədim Misirdə taxta qıflılardan istifadə olunurdu. Qayçıdan danışım sizə. Qayçının ilkin formaları təxminən 3000 il əvvəl istifadə olunurmuş. Süpürgə, əl ilə süpürmək üçün istifadə olunan sadə alətlər çox qədimdən mövcuddur. Müasir süpürgənin forması isə sonrakı əsrlərdə daha da inkişaf etməyə başladı. Çoxdur bu mövzuda. Mən sizə məsəl üçün çəngəldən də danışa bilərəm. Çəngəlin deyək ki, süfrə mədəniyyətində geniş yayılması Avropada əsasən hələ 17-ci və 18-ci əsrlərdə baş tutmuşdu. Qaşığın ən qədim formaları insanın əli ilə uyğunlaşdırılmış qabıqlı və taxta əşyalardan hazırlanmışdı. Gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz əşyaların ilk dəfə necə hazırlanması və nə zamanı təsadüf etməsi barəsində kiçik bir məlumat çatdırmış oldum nəzərinizə və indi keçirəm sizin WhatsApp-larınıza, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir dinləyicimiz yazır 20.50-dən, salam, mahnı sifariş etmək olar? Əlbəttə olar, buyurun, yazın, göndərin mesajınızı. Bəs mən səhərdən məlumat verirəm ki, istədiyiniz mahnını yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Təkcə mahnı deyil, həm də ki, siz bizdən sizə yaxın doğma olan bir insanı təbrik etməyimizi də istəyə bilərsiniz. Təbriklərinizi də yazın, göndərin. Bu gününüz necə keçdi? Bu günlə bağlı maraqlı bir xatirəniz varmı? Paylaşa bilərsinizmi? İndi hal-hazırda hardasınız? Bizə hardan qulaq asırsınız? Hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun. Bax, bütün bu dediklərimi özündə birləşdirən WhatsApp-larınızı 077-710-7107 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. 20.50 bizdən Azad Şabanovdan oldu mu mahnısını istəyib? Böyük məmnuniyyətlə birazdan eşidəcəksiniz, amma sizdən öncə bizdən 2484 nömrəli abunəçi Murad Arifdən mahnı istəyib. Ona görə də öncə Murad Arif, çünki o birinci yazmışdı. Sonra isə böyük məmnuniyyətlə mənim də çox sevdiyim və biləm ki, sizin də çox sevdiyiniz oldu mu mahnısını Azad Şabanovdan mütləq dinləyəcəyik. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bütün Real FM ailəsinə salamlar. Aleykum salam. İşdən yenicə çıxmışam. Gün çox yorucu keçdi. İndi evə gedirəm və sizin mahnılarınızla dincəlirəm. Hamıya xoş axşamlar arzulayıram. 47-21 sadə bir mesaj idi. Təşəkkür edirəm. Bugünün necə keçdiyini heç hiss etmədim. Sizə və bütün dinləyicilərə salamlar. Mümkünsə bir mahnım, əlbəttə, böyük məmnuniyyət 8306, mümkünsə bir mahnı mütləq səslənəcək. Elə indi səslənəcək bu axşamki möhtəşəm efirimizdə Murad Arif oxuyur elə möhtəşəm mahnısı ilə. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra isə Azad Şabanov oxuyacaq. Oldu mu mahnısı ilə dinləyicimizin istəyiləm.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10%'e dek bonus kazanıp onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Batarya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalq kartda 5% keşbəklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbək və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

Biz reklamlardan sonra beraberliğimizi devam ettirdik. Real 107 FM'de Eve Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Sübandır və saat 8-ə kimi bərabərik, hörməti dinləyəcəmiz. Bu mahnını mən bir dinləyicinin istəyinə səsləndirdim. Əgər siz də indi hal-hazırda hansısa bir mahnıya qulaq asmaq istəsəniz, buyurun, bizə yazın. Biz 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Təkcə mahnı istəkləri deyil, bugün təbriklər də qeydə ala bilərik sizdən. Yaxınlarınızın, doğmalarınızın, əzlərinizin ad günüdürsə, buyurun, göndərin mesajlarınızı bizə 077-710-71-07. Mən də efir vasitəsilə təbrik edim. Daha sonra, hörməti dinləyicilərimiz, salam göndərə bilərsiniz. Sonra bugün necə yaşadınız? Bugün maraqlı bir hadisə ilə üzləşdinizmi? Bugünün qısa hekayəsini bizə danışa bilərsinizmi? Yox da ki, paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, buyurun bizə yazın. Zamiqdən əvəzsizim mahnısını istəyirsiniz. Az sonra səsləndirəcəm. Daha bir mesajımız var, onu da oxuyum. Axşamınız xeyir olsun Kazım. Gün ərzində işin gücün içində belə sizin verilişi dinləyirəm. İndi artıq istirahat vaxtıdır. Hamıya rahat yol, xoş axşam və yaxşı istirahat arzulayıram. Mən də arzulayıram sizə və eləcə də özümə. Salam Real FM. Bugün həyat yoldaşımın ad gündür. Onu sizin efiriniz vasitəsilə təbrik etmək istəyirəm. Ad günü mübarək. Həmişə üzün gülsün. 62-48 nömrəli abunəçi. Salam. İndi qoşuldum sizə. Günüm kifayət qədər gərgin keçdi, amma indi maşında sizin səsinizi eşitmək əhvalımı dəyişir. Bütün dinləyicilərə xoş axşamlar. Sizə də hörmətli 51-73 nömrəli abunəçi. Salamlar Kazım. Bakıda yollarda vəziyyət necədir? Mən də yoldayam. Biraz sıxlıq var. Hamıya səbirli və təhlükəsiz yol arzulayıram. Çox sağ olun hörməti 9062. Mən az öncə çatdırdım paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq var. Siyahı daha geniş ətraflı məlumat verildi və bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Amma gec qoşulduğunuz üçün eşidə bilmədiniz, amma indi özünüz yoldasınız, özünüz biləcəksiniz. Harda tıxac var. Mənim günüm yaxşı keçdi. Ümid edirəm sizin də gününüz gözəl olub. İndi isə bütün yorğunluğu atıb axşamın dadını çıxarmaq vaxtıdır. Hamıya xoş istirahətlər. 74-40 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Salamlar. Aleykum salam. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə də. Bir xəbərim var. Hörmətli dinləyicimiz, onu paylaşım. Sonra isə yenə bir mahnı fasiləsi olacaq. Sabah Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd edək ki, güzəşli şərtlərdə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Davam edirik. Növbəti mahnı fasiləsi ilə Zamiqi istəmişdiniz. Mən də əvəzsizin mahnısını səsləndirəcəm indi. Siz də yazın, göndərin mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsində. Söhbət edək, ünsiyyət quraq, bir-birimizə xoş, müsbət enerji ötürək. Hörmətli dinləyicilərimiz, sizin təbriklərinizə qoşula bilərəm, sizin mahnı istəklərinizi efirdə səsləndirə bilərəm, salamlarınızı oxuya bilərəm, gününüz necə keçib, paylaşın bizimlə, söhbət edək, ünsiyyət quraq, axı bura Evə Qayıdanlar klubudur, biz hamımız bu klubun üzvləriyik və ona görə də aktiv olaq 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır, saat 8-ə kimi sizin mesajlarınızı qəbul etməyə hazıram.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Respublikanın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadə və Bircə D mahnısı ilə hal-hazırda 107 FM-də Evə Qaydanlar klubunda axşamınız bir daha xeyir olsun. Mən bugün sual vermişəm sizə, görməti dinləyəcəmiz, hal-hazırda bizi hardan dinləyirsiniz, gününüz necə keçdi, bizimlə paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, buyurun bizə yazın, göndərin təbriklərinizi, salamlarınızı, hətta mahnı istəklərinizi belə 077-710-7107 nömrəsinə göndərin, 077-710-7107 nömrəsini telefona qeydiyyata alın, Real FM olaraq və sonra keçin WhatsApp-a, oradan bizə yazın. Mən sizi hal-hazırda bulvarda dinləyirəm, nə gözəl hal-hazırda dinləyicimiz yazıb göndərib, çox gözəl. Hava yaxşıdır, mülayimdir, tam bulvar havası. Axşamınız xeyir Kazım bəy, necəsiniz? Siz və dinləyicilərinizi salamlayıram, çox sağ olun 24-36. Mən də sizi ürəkdən salamlayıram. Salam, axşamınız xeyir olsun, çox əla verişiniz var, hər zaman var olun. Hər gün sizi dinləyirəm, buradan yevlaqlı dostum Pərvini ad gününü təbrik edirəm. Qoşuluram, mən də buradan Pərvini təbrik edirəm ad günü münasibətilə. Bizi hər gün dinlədiyiniz üçün sizə də xüsusi təşəkkürlər. Salam yazan yenə bir dinləyicimiz var, 6297-dən deyir, sizi Göyçaydan dinləyirik. Əlbəttə, çünki Real FM-i Azərbaycanın bütün bölgələrindən dinləmək şansınız var, hörməti dinləyicimiz. Və tez-tez elə efirimizdə də biz Real FM-in bölgələr üzrə tezliklərini də xatırladırıq ki, bir gün yolunuz bölgələrimizə düşərsə, sevimli radionuz hər zaman sizin yanınızda olsun deyə. 077-710-7107 nömrəsində yenə bir mesajımız var. Salam, axşamınız xeyir olsun. İşdən çıxmışam, evə gedirəm. Yol yoldaşım da sizsiniz. Real FM bütün dinləyicilərə salam göndərəm. Hamının axşamı gözəl keçsin. Amin, amin. 21 səsəndir. Amin. Bugün mənim üçün çox yorucu keçdi. Səhərdən axşama qədər işləmişəm. İndi artıq rahatlıqla evə gedirəm. 5637 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Bugün bacımın ad günüdür. Onu sizin efirinizdən təbrik etmək istəyirəm. Əziz bacım, yeni yaşın sənə xoşbəxtlik, sağlamlıq və gözəl günlər gətirsin. Ad günün mübarək deyə 7316 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Qoşuluram mən də təbrikə və ən xoş arzularımızı bildiririk. Mir Yusifin bugün sənin ad günün mahnısını səsləndirə bilərsinizmi? 10-38 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Böyük məmnuniyyətlə. Deyəsən biz bu mahnını dünən də səsləndirmişdik. Çünki hər gün bizdə indi təbriklər olacaq və maraqlı burasındadır ki, deyəsən hər gün bu mahnıya sifariş gələcək. Bir zamanlar Happy Birthday to You mahnısı çox təbdə idi, amma bizim Azərbaycan estradasında bu mövzuda çox gözəl bir mahnı da var. Retro mahnı Nisə Qasımovanın ifasında ad günün mübarək deyə, o da çox gözəl bir mahnıdır. Onu da arada istəyin. Mən məsəl üçün xatırlayıram ki, yola saldığımız ad günümdə Happy Birthday to You deyil də, məhz o mahnının sədaları altında tort kəsmişdim hörməti dinləyicilərimiz. Çünki dediyim kimi bizim özümüzün çox qəşəng ad günü haqqında mahnılarımız vardır. Ad günü mahnısını icazənizlə mən tapmağa çalışım. Mir Yusifin ifasında hörmətli dinləyicilərimiz Real 107 FM-də dinləyəcəksiniz az sonra. Hələliksə Faiq Ağayev Gül mahnısı səslənsin. Yeri gəlmişkən sizə bir anons dedim. Sabah sizə Faiq Ağayevdən çox qəşəng bir mahnı səsləndirəcəm. Çox hit bir mahnı eşidəcəksiniz. Mən əminəm ki, o mahnı çox seviləcək. Hələliksə Gül. Elə bütün ad günü olanlar üçün biz bu mahnı səsləndirək. Çünki təbriklərdə arzular bildirərkən bunu xüsusilə qeyd edirsiniz ki, həmişə üzünüz gülsün, həmişə üzünüz gülsün. Əslində bu da bir ad günü mahnısı ola bilər, ad günü təbriki ola bilər.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu. Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi ilə görüşdü. Buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı. Arteta yeni müqavilə imzalaya bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti Ağstafa, Göygöl, Ağdam və Füzuli rayonlarında su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, suvarma tələbatının ödənilməsi və hidrotexniki qurğuların tikintisi üçün lazım olan torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasına qərar verib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov sənəd imzalayıb. Torpaqları alan orqan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi müəyyən edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grononu qəbul edib. Görüşdə əməkdaşlıq gündəliyində duran əsas məsələlər, ikitərəfli tərəfdaşlığın inkişaf perspektivləri, regionda mövcud vəziyyət, sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər müzakirə olunub. Sentyabrın 6-sında cari ilin buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak eləyə bilməyənlər üçün keçirilən buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub. Şagirdlər nəticələr haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə buraxılış vərəqəsində göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Şəmkir rayonu Zəyəm qəsəbəsində istixanada yanğın baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən yanğın tam söndürülüb. Konqonun Bukavu şəhərində baş verən yanğında isə 20 məktəbli ölüb, bir neçə nəfər ağır xəsarət alıb. Digər şagirdlər tüstüdən zəhərlənərək tibb müəssisələrinə çatdırılıb, yanğının bir neçə yaşayış evini əhatə etdiyi də bildirilir. Mikel Arteta baş məşqçisi olduğu Arsenalla uzun müddətli müqavilə imzalamağa yaxındı. O, yay aylarında klub rəhbərliyinə komandadan ayrılmaq fikrində olmadığını bildirib. Xatırladım ki, 44 yaşlı Arteta 2019-cu ilin dekabrından Arsenala rəhbərlik eləyir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışından sonra hörmətli dinləyicilərimiz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram və bu saatda da mən sizdən gələn mesajları qəbul etməyə hazıram. 077-710-7107 nömrəsindəyik. İstəsəniz təbriklər yazın, göndərin. İstəsəniz bugün gününüz necə keçdi, paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa bugünkü günlə bağlı. Buyurun 077-710-7107. Salamlar, mahnı istəkləri, əziz və doğma insanlarınızı təbrik edə bilərsiniz bizim efir vasitəsilə. Hörmətli dinləyəcəmiz, keçən saatda çoxlu mesajlar aldıq. Bu saatda da istəyirəm ki, sizin mesajlarınızı oxuyun. Biz çünki eyni klubun üzvləriyik. Biz Evə Qaydanlar klubunun üzvləriyik. Görək dinləyəcəmiz nə yazırlar bizə. Gününüz necə keçdi? Bugünlə bağlı maraqlı nələrsə paylaşmaq istəyirsinizsə və yaxud da ki, başınıza gəlmiş maraqlı bir hadisəni bizimlə söhbət edib danışa bilərsiniz. Salam, axşamınız xeyir. Bugün səhər evdən çıxanda elə bilirdim gün heç bitməyəcək. İndi baxıram ki, artıq axşamdır. Vaxt oradan da sürətlə keçir. Hamıya salamlar deyə 38-19 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Axşamınız xeyir. Evə gedərkən sizi dinləyirəm. Bugün küçədə o qədər maraqlı hadisə gördüm ki, günün yorğunluğunu unutdum. Siz də əhvalımı tamamlayırsınız deyə 90-73 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Salam Real FM. Bugün mənim üçün gözəl gün oldu. Çoxdan gözləmədiyim bir dostumla təsadüfən qarşılaşdım. Bəzən günün ən gözəl hadisəsi heç gözləmədiyin anda baş verir. Tamamilə doğrudur. Hörmətli 45-28. Razıyam. Bugün uşaqlar məktəbdən gələndə ilk sualları nə yemək var oldu deyəsən günün ən vacib məsələsi artıq budur deyə dinləyicimiz 54-17 nömrəli abunəçi yazır, göndərir. Salam, mənim üçün bugün xüsusi gündür. Uzun müddətdən sonra yeni işə başladım. Biraz həyəcanlıyam, amma ümid edirəm hər şey yaxşı olacaq. Mənə uğur arzulayın deyə 29-06 uğurlar hörmətli dinləyicimiz. Görürsünüz, yeni mövsümdə yeni iş, yeniliklər çox gözəldir ümumiyyətlə insan həyatında yeniliklər. Əlbəttə müsbət yeniliklərdən söhbət gedir. Məsələn, zaman-zaman evinizdəki əşyaları yeniləmək, daha sonra geyimlərinizi, qarderobunuzu yeniləmək, illərdir istifadə etdiyiniz əşyaları yeniləmək çox gözəl bir duyğudur və insana doğrudan da həyəcan qazandıra bilir, doğrudan da belədir. 077-710-7107 nömrəsi açıqdır. Mən sizin WhatsApp-larınızı qəbul etməyə hazıram. Təbriklər, salamlar, mahnı istəkləri, günün planları, bu gününüz necə keçdi? Bu kimi mesajları özündə birləşdirən bir axşam efirində sizdən gələn mesajları 077-710-7107 nömrəsində

Mələk Mosso və Həyatım Qaymış Real FM-də hörmətli dinləyicilərimiz bərabərimiz davam edir. Bugünün ən aktual mövzularından biri Apple şirkətinə məxsus iPhone yeni 18 seriyanı təqdim etməsi ilə bağlıdır və iPhone tarixində ilk qatlanan ekranlı iPhone artıq satışa buraxılıb. Apple şirkəti ilk dəfə qatlanan ekranlı iPhone modelini dünən 9 sentyabr tarixində nümayiş etdirib. Yeni model açıldıqda 7.6 düymlük, xarici tərəfdə isə 5.4 düymlük ekranla təchiz olunub. Smartfonun gövdəsi titan çərçivəyə malikdir və çəkisi cəmi 233 qramdır. iPhone Duo-nun daxilində yeni Apple A20 Pro prosesoru və 12 GB operativ yaddaş yerləşdirilib. Yaddaş seçimləri 256 GB-dan başlayır və 2 TB-a qədər yüksəlir. Kamera sisteminə 3.48 megapiksellik kamera daxildir. Onlardan biri teleobyektivdir və Apple-ın indiyə qədər iPhone-larda istifadə etdiyi ən uzun teleobyektiv kimi təqdim olunur. Şirkət həmçinin yeni modeldə daha möhkəm qorumadan və təkmilləşdirilmiş soyutma sistemindən istifadə edib. Bildirilən digər maraqlı bir xüsusiyyət isə batareyanın 40 saata qədər video izləməyə imkan verməsidir. iPhone Duo 4 rəng variantında təqdim olunur. Bordo, buz mavisi, gümüşü və qaram. Xaricdə, yəni Amerikada yeni qatlanan iPhone-un qiyməti $1,999-dan başlayır. Azərbaycanda isə məlumat çıxdı ki, sən demə iPhone-un yeni modelləri və xüsusilə iPhone Duo 10.000-dən çox qiymətə satılmaqdadır. Yəni Bakıda. Bəli, bu qədər, yəni baha. Samsung şirkəti də yeniliklərlə öz alıcılarını təəccübləndirməyə davam edir. Belə ki, Samsung hələ ilk ağıllı eynəklərini satışa çıxarmamış, artıq növbəti nəsil üzərində işləyir. Məlumata görə yeni modelin əsas fərqi eynəklərə displeyin əlavə olunması olacaq. Bu ekran vasitəsilə istifadəçi telefonunu çıxarmadan bildirişləri, naviqasiya məlumatlarını, daxil olan zəngləri və digər məlumatları birbaşa gözünün qarşısında görə biləcək. Samsung display şirkəti bu eynəklər çox xüsusi displeylər də hazırlayır. Maraqlısı budur ki, görüntü birbaşa istifadəçinin gözünə proyeksiya ediləcək. Beləliklə, yanınızdakı insan ekranda nə gördüyünüzü görə bilməyəcək. Amma bu ekran smartfonlardakı kimi yüksək keyfiyyətli multimedia görüntüsü üçün nəzərdə tutulmayıb. Samsung əsas diqqəti mətnlərin, naviqasiya məlumatlarının və sistem bildirişlərinin aydın göstərilməsinə yönəldilir. Şirkət hələ bir məsələdə qərar verə bilməyib. Display yalnız bir linzada, yoxsa hər iki linzada yerləşdiriləcək. Məlumata görə yeni nəsil Samsung ağıllı eynəklərinin 2027-ci ilin ikinci yarısında və ya 2028-ci ilin ilk yarısında təqdim olunması mümkündür. Texnika günü-gündən inkişaf etməkdədir və hələ bilmək olmaz ki, bizi gələcəkdə nələr gözləyir hörmətli dinləyicilərimiz. Mən hazırda sükan arxasındayım, yanımda ailəm var, hara getdiyimizi deməyəcəm, amma bir şey deyə bilərəm ki, musiqi yaxşıdırsa yolun uzunluğu heç vecinə də olmur. 30-75 nömrəli abunəçə yazı göndərdi, tamamilə razıyam sizinlə. Bugün mənə ən çox lazım olan sakitlikdir. Və bunu sizinlə yaşayıram. 52-49 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. 81-56 salam Real FM, bir dostumun adı gündür. Amma özü radioda bizi dinləyir. Ona buradan böyük salam və ən xoş arzularımı göndərəm. Yeni yaşı uğurlu olsun. Mən də təbrik edirəm bütün bugün xoş gününü, xüsusi gününü qeyd edən dinləyicilərimizi və söyləmək istəyirəm ki, hələ vaxtımıza var. Saat 8-ə kimi bərabərik və bu müddətdə hörmətli dinləyicilərimiz mən sizin mesajlarınızı 077 710 71 07 nömrəsində qeydə almağa hazıram hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, yazın, göndərin mesajlarınızı 077 710 71 07 nömrəsinə və bizdən mahnı istəkləri istəyin, bizdən sizə yaxın olan, doğma olan insanları təbrik etməyimizi istəyin, gününüz necə keçir, hal-hazırda hardasınız, bizə hardan qulaq asırsınız, Bakıdasız, bölgələrimizdəsiz, bugün başınıza hansı maraqlı hadisələr gəlib, bu və bu kimi mesajları gözləyirəm 077 710 71 07 nömrəsində. Biz sizin yol yoldaşınızıq və yaxşı mahnılarla yolunuzu daha rəngarəng və daha maraqlı etmək istəyirik. Bir mesaj da gəldi ki, Gülayın doya-doya mahnısını istəmişsiniz. Böyük məmnuniyyətlə doya-doya mahnısını səsləndirirəm. Hal-hazırda Real FM-də davamında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ve değişme şansı kazan.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Şehre cemi 7 dakika mesafede Şıh kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: yancısına, kalp sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Tarkan müteşekkir mahnısıyla Riyal 107 FM'de beraberliğimiz devam edir. Hürmeti dinleyeceğimiz hamımızın hayatında elə bir sir var ki, onu hər adama danışmaq olmaz və bəzən bir insana sir verməzdən əvvəl düşünürük. Görürsən, bu siri saxlayacaq, yoxsa sabah hamının xəbəri olacaq. Astrologiyaya görə bücdlərin sir saxlamaq məsələsində də özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Kimsə eşitdiyini ürəyində bastırır, kimsə isə heç kimə demərəm deyib 5 dəqiqə sonra ən yaxın dostuna danışır. Gəlin görək, 12 bücdən hansına sirrinizi etibar edə bilərsiniz. Əlbəttə, biz Qoçdan başlayırıq. Qoç adətən açıq və birbaşa xarakteri ilə tanınır. Ona sir versəniz, böyük ehtimalla sizi qorumağa çalışacaq. Amma bir problem var. Qoç əsəbləşəndə və ya emosional vəziyyətə düşəndə ağzından artıq söz çıxa bilər. Yəni, Qoça sir verirsinizsə, əvvəlcə onu yaxşı tanıdığınızdan əmin olun. Xüsusilə də sir çox həssasdırsa, bunu heç kimə demə sözünü bir neçə dəfə xatırlatmaq pis fikir deyil Qoçlar üçün. Buğalar sakit və etibarlı görünməyə sevən bücdlərdəndir. Ona verilən sirri öz məsələsi kimi qəbul edə bilər. Üstəgəl, hər eşitdiyini başqasına çatdırmaq onun xarakterinə çox uyğun deyil. Əgər mən bunu bir nəfərə danışacağam və orada qalacaq deyirsinizsə, astroloji stereotiplərə görə buğa yaxşı seçimlərdən biridir. Əkizlər ünsiyyəti, söhbəti və məlumat paylaşmağı sevir. Bu səbəbdən sir məsələsinə bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır əkizlərdə. Əkizlər mütləq qəsdən sirrinizi yayacaq demək deyil. Sadəcə söhbət əsnasında bunu sənə danışmaq olmazdı, amma cümləsi ilə başlayan təhlükəli bir an yaşana bilər. Xərçənglər emosional və yaxın münasibətlərə dəyər verən bürc kimi tanınır. Sizə həqiqətən yaxın hiss edirsə, sirrinizi qoruyacaq. Hətta bəzən sizin sirrinizə sizdən daha çox əhəmiyyət verə bilər, amma onu incitsəniz, vəziyyət dəyişə bilər. Ona görə xərçəngə sir verirsinizsə, münasibətinizin möhkəm olması vacibdir. Şir özünə güvənən və sosial bürc kimi tanınır. Ona sir versəniz, bunu ciddi qəbul edə bilər. Lakin söhbət zamanı diqqət mərkəzində olmaq xoşuna gəldiyi üçün çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusilə sir sizin haqqınızdadırsa, şirin yanında başqalarının çox sual verməsinə imkan yaratmayın. Qız bürcü detallara diqqət yetirməsi ilə tanınır. Ona bir sir danışdığınız zaman sözlərinizin hər detalını yadda saxlaya bilər. Üstəgəl, məsuliyyətli xarakteri səbəbindən sirri qorumağa ciddi yanaşa bilər. Sadəcə bir gün gəlib sizə həmin sirrin bütün detallarını xatırlatsa, təəccüblənməyin, çünki qız heç nəyi unutmur. Tərəzi münasibətlərdə balans və harmoniya axtarır. Sizinlə münasibəti yaxşıdırsa, sirrinizi qoruyacaq. Amma tərəzi iki insan arasında qalanda vəziyyət çətinləşir. Bir tərəfdən sizə verdiyi sözü düşünür, digər tərəfdən qarşısındakı insanın suallarına cavab verməməyə çalışır. Yəni tərəziyə sir verərkən bu həqiqətən heç kimin bilməməli olduğu məlumatdır deməyiniz faydalıdır. Əqrəb astroloji təsvirlərdə sir və məxfiliklə ən çox əlaqələndirilən bücdlərdəndir. Özü də şəxsi məsələlərini asanlıqla paylaşmadığı üçün başqasının sirrinə də hörmət etməyə meyilli hesab olunur. Əqrəbə sir verdinizsə, böyük ehtimalla o sir uzun müddət orada qalacaq. Amma bir məsləhət, əqrəbin özünə sir verməzdən əvvəl onun etibarını qazanmaq lazımdır. Oxatan açıq, sosial və danışqan xarakter ilə tanınır. Sirri qəsdən yaymaq niyyəti yoxdur. Problem ondadır ki, söhbətin ortasında emosiyaya qapılıb, məndə də belə bir hadisə olmuşdu deyə bilər və bir anda sizin sirriniz söhbətin mövzusuna çevrilə bilər. Ona görə oxatana sir verirsinizsə, kimdən danışdığınızı və detalları mümkün qədər azaldın. Oğlaq məsuliyyətli və ciddi xarakter ilə tanınır. Ona verilən məlumatı şəxsi məsələ kimi qəbul edir. Xüsusilə iş və ailə məsələlərində oğlaqdan yaxşı sirdaş çıxmaq mümkündür. Sadəcə çox emosional söhbətlərdə sizə uzun-uzadı məsləhətlər verməyə başlamasına hazır olun. Dolça hadisələrə bir qədər fərqli yanaşması ilə tanınır. Siz ona böyük bir sir danışanda belə sakitcə qulasıb, hə, başa düşdüm deyə bilər. Bu, onun sizi ciddi qəbul etmədiyi anlamına gəlmir. Sadəcə hadisələrə emosiyadan çox məntiqlə yanaşır. Əgər sirrinizi həm qulaq asacaq, həm də obyektiv fikir bildirəcək birini axtarırsınızsa, dolça yaxşı seçim ola bilər. Və sonda balıqlar. Balıqlar həssas və empatik bürc kimi tanınır. Siz onunla emosional bağ qurmuşsunuzsa, danışdıqlarınızı ciddi qəbul edə bilər. Amma çox emosional olduqları üçün sizin probleminizi öz problemləri kimi yaşamağa başlaya bilərlər. Yəni sirriniz artıq iki nəfərin sirri olur. Siz və balıqlar. Astroloji baxımından buğa, qız, əqrəb və oğlaq sir saxlamaq mövzusunda daha etibarlı görünən bücdlərdir. Əkizlər və oxatan isə danışqanlıqları ilə seçildikləri üçün onlara çox həssas sirlərə etibar etməzdən əvvəl biraz düşünmək lazımdır. Amma ən vacib məqam budur. İnsanın sir saxlaması onun yalnız bürcündən yox, xarakterindən, tərbiyəsindən və sizə olan etibarından da asılıdır, hörməti dinləyicilərimiz. Bücdlər hələ qalsın bir qırağa. Biz davam edirik. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi ilə Real 107 FM-də təklif edirəm ki, Aysələ qulaq asaq və onun ifasında ürəyinə yaz mahnısı Real FM-dən.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Qısa reklam fasiləsindən sonra Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu həm davam edir, həm də yavaş-yavaş öz işini bu axşamlıq bitirmək üzrədir. Amma mən sizə son olaraq sabahın gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatı əsasən, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu sabah gecə 17-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bölgələrində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu sabah bölgələrimizdə gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bax belə, istənilən hava şəraitinə asılı olmayaraq hamınıza xoş əhval-ruhi arzulayıram və bu arzuyla da mən sizinlə sağlaşıram və birazdan yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi davamında reklamlar. Reklamlardan sonra isə həmkarım Tural Qara efirdə olacaq. Xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədə kənar baş verən ən son məlumatları çatdırmaq üçün. Sonra isə səhər saatlarına qədər durmadan non-stop musiqi dinləyəcəksiniz. Ən yaxşı mahnılar hər gün Real 107 FM-də səslənir. Xoş dinləmələr sabaha qədər.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik edildi. Pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlandı. Hakim Ziyeşin yeni klubu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənəd əsasən, zoonoz xəstəliklərlə mübarizə üzrə milli strategiya hazırlanacaq, yüksək biotəhlükəsizlik tələblərinə cavab verən laboratoriya kompleksi və vivarium yaradılacaq. Nazirlər Kabineti gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik edib, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən, gömrük ekspertizasının aparılması üçün qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanun əsasən emal edilməyən almazlara dair Prezident yanında Antintisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəyinin sürəti lazım olacaq. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Daxili İşlər Nazirləri ilə görüşüb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Qırğızistan Daxili İşlər Naziri Ulan Niyazbokov, Türkiyə Daxili İşlər Naziri Mustafa Çivki, Özbəkistan Naziri Əziz Taşbulatov və Qazaxıstan Daxili İşlər Naziri Yerjan Sadenov da görüşdə iştirak ediblər. Sabah Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna bildirilib ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüquqına malik şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Rusiya ordusunun Ukraynanın Dnepetrovsk vilayətinin Pavloqrad şəhərinə dron zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə 34-ə çatıb, məlumata görə hücum nəticəsində avtomobillər, mağazalar yanır. Botafogo klubu hakim Ziyeşi transfer eləyib, Mərakeş millisinin üzvü ilə 2028-ci ilin dekabrına qədər müqavilə imzalanıb, xatırladım ki, Ziyeşin son klubu ölkəsində vidad olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 17-20, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yar

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik edildi. Pensiyaların veriləcəyi tarix açıqlandı. Hakim Ziyeşin yeni klubu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramı təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənəd əsasən, zoonoz xəstəliklərlə mübarizə üzrə milli strategiya hazırlanacaq, yüksək biotəhlükəsizlik tələblərinə cavab verən laboratoriya kompleksi və vivarium yaradılacaq. Nazirlər Kabineti gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik edib, bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənədə əsasən, gömrük ekspertizasının aparılması üçün qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanun əsasən emal edilməyən almazlara dair Prezident yanında Antintisar və İstihlak Bazarını Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəyinin sürəti lazım olacaq. Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Daxili İşlər Nazirləri ilə görüşüb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Qırğızistan Daxili İşlər Naziri Ulan Niyazbokov, Türkiyə Daxili İşlər Naziri Mustafa Çivki, Özbəkistan Naziri Əziz Taşplatov və Qazaxıstan Daxili İşlər Naziri Yerjan Sadenov da görüşdə iştirak ediblər. Sabah Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna bildirilib ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüquqına malik şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə ödəniləcək. Rusiya ordusunun Ukraynanın Dnepetrovsk vilayətinin Pavloqrad şəhərinə dron zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə 34-ə çatıb, məlumata görə hücum nəticəsində avtomobillər, mağazalar yanır. Botafogo klubu hakim Ziyeşi transfer eləyib, Mərakeş millisinin üzvü ilə 2028-ci ilin dekabrına qədər müqavilə imzalanıb. Xatırladım ki, Ziyeşin son klubu ölkəsində vidad olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: ipini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Salam, günün smart haberlerini təqdim edirik. New York Federal Məhkəməsində Çinin Huawei şirkətinə qarşı ən böyük məhkəmə proseslərindən biri başlayıb. ABŞ prokurorluğunun iddiasına görə telekommunikasiya nəhəngi 20 il ərzində qlobal texnoloji liderliyə nail olmaq üçün cinayətkar müəssisə kimi fəaliyyət göstərib. Həmçinin İrana qarşı tətbiq olunan ABŞ sanksiyalarından yan keçib. Şirkət isə bütün bu ittihamları rədd edir. Səs-küylü məhkəmə prosesinin təxminən 3 ay davam edəcəyi gözlənilir. ChatGPT riyaziyyatın ən çətin məsələlərindən birini həll edib. Həmin məsələ CLEA Riyaziyyat İnstitutu tərəfindən irəli sürülən 7000 illiyin problemindən biri olan Navier-Stokes-dur. Təxminən 10000 süni intellekt agenti eyni vaxtda həll üzərində işləyib və nəticəni 88 saat əldə edib. Qeyd edək ki, CLEA Riyaziyyat İnstitutu 7000 illiyin problemindən hər hansı birini həll edən riyaziyyatçıya 1 milyon dollar mükafat təqdim edir. Lyft platforması ABŞ-nin Nashville şəhərində Waymo şirkətinə məxsus sürücüsüz robotaksilərlə səfərlər təklif etməyə başlayıb. Mərkəzi zonada standart və ya xüsusi tariflərlə sifariş verən sərnişinlərə avtomatik olaraq bu avtomobillər yönləndirilə bilər. Tamamilə pulsuz olan bu seçimdən istifadəçilər istədikləri an imtina edib adi sürücü də tələb edə bilərlər. Gələcəkdə robotaksilərin sayının artırılması həm qiymətləri aşağı salacaq, həm də insan sürücülərlə birgə işləyən qarışıq xidmət modelini formalaşdıracaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalq Bankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalq Bankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fantastik.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi ilə görüşdü. Təhlükəsizlik Şurası təcili iclas keçirəcək. Sabah United-ə böyük hesabla məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan İqtisadi rayonunda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması nəzərdə tutulur. Bundan bağlı məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiq elədiyi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Gronunu qəbul edib. Tərəflər regionda enerji və kommunikasiya sahəsində görülən işlər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Suraxanı rayonu Elzar Yusubov küçəsində Qərib Ağa məscidinin yaxınlığında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, bu səbəbdən sürücülər Höfsan-Mida yolundan istifadə etməklə Zığ şosesi istiqamətində hərəkət edirlər. Nəticə etibarilə həm təmir, həm də bəzi sürücülərin yolun əks istiqamətinə çıxması səbəblərindən yolda nəqliyyat sıxlığı müşahidə edilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Bəhreyn və Böyük Britaniyanın müraciəti əsasında sentyabrın 10-da, yəni bu gün Yəməndə təcili iclas keçirməyi nəzərdə tutur. Toplantıda Dünya Təşkilatının Yəmən üzrə xüsusi elçisi Hans Grundberg-in çıxış eləyəcəyi gözlənilir. Səudiyyə Ərəbistanı və Yəmən Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti prosedur qaydalarının 37-ci qaydasına uyğun olaraq tədbirdə iştirak eləyəcəklər. Sabahın 19 yaşa qədər futbolçularından ibarət komandası UEFA Gənclər Liqasında ilk maçını keçirib kollektiv səfərdə Manchester United-in qonağı olub qarşılaşma ev sahiblərinin 5-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Xatırladım ki, sabahın 19 komandası tarixində ilk dəfə iştirak etdiyi UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində həmçinin Barcelona, Villarreal, Borussia Dortmund, Slavia və Viking komandaları ilə mübarizə aparacaq. Sabahın əsas komandası isə bu axşam Bakı vaxtı ilə saat 11-də UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində Manchester United ilə qarşılaşacaq. Turnirin 3 dəfə qalib olan və ötən mövsüm Avrokuboklardan kənarda qalan İngiltərə nəhəngi 2 ildir Çempionlar Liqasında iştirak eləmirdi. Sabah isə tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində oyuna çıxacaq komandamıza uğurlar arzulayırıq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin

10 sentyabr Chris Columbus'un doğum günüdür. O 1958-ci ildə Amerikada doğulub. Columbus'u xüsusilə 90-cı illərin, 2000-ci illərin ən sevilən filmləri ilə tanıyırıq. O, evdə tək, Miss Doubtfire, Harry Potter və Fəlsəfə Daşı, eləcə də Harry Potter və Sirlər Otağı kimi məşhur filmlərin rejissorudur. Columbus rejissor kimi böyük uğur qazanmazdan əvvəl ssenarist kimi tanınırdı. O, Gremlinlər və Gunilər kimi filmlərin ssenarisinin yazılmasında iştirak edib. Evdə tək filmi isə onun karyerasının ən böyük uğurlarından biri oldu. Film bütün dünyada böyük populyarlıq qazandı və Macaulay Culkinin canlandırdığı Kevin obrazı kino tarixinin ən məşhur uşaq qəhrəmanlarından birinə çevrildi.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi ilə görüşdü. Təhlükəsizlik Şurası təcili iclas keçirəcək. Sabah United-ə böyük hesabla məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan İqtisadi rayonunda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiq elədiyi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Gronunu qəbul edib. Tərəflər regionda enerji və kommunikasiya sahəsində görülən işlər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Suraxanı rayonu Elzar Yusubov küçəsində Qərib Ağa məscidinin yaxınlığında təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, bu səbəbdən sürücülər Höfsan Mida yolundan istifadə etməklə zıx şosesi istiqamətində hərəkət edirlər. Nəticə etibarilə həm təmir, həm də bəzi sürücülərin yolun əks istiqamətinə çıxması səbəblərindən yolda nəqliyyat sıxlığı müşahidə edilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Bəhreyn və Böyük Britaniyanın müraciəti əsasında sentyabrın 10-da, yəni bu gün Yəməndə təcili iclas keçirməyi nəzərdə tutur. Toplantıda Dünya Təşkilatının Yəmən üzrə xüsusi elçisi Hans Grundberg-in çıxış eləyəcəyi gözlənilir. Səudiyyə Ərəbistanı və Yəmən Təhlükəsizlik Şurasının müvəqqəti prosedur qaydalarının 37-ci qaydasına uyğun olaraq tədbirdə iştirak eləyəcəklər. Sabahın 19 yaşa qədər futbolçularından ibarət komandası UEFA Gənclər Liqasında ilk maçını keçirib kollektiv səfərdə Manchester United-in qonağı olub qarşılaşma ev sahiblərinin 5-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Xatırladım ki, sabahın 19 komandası tarixində ilk dəfə iştirak etdiyi UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində həmçinin Barcelona, Villarreal, Borussia Dortmund, Slavia və Viking komandaları ilə mübarizə aparacaq. Sabahın əsas komandası isə bu axşam Bakı vaxtı ilə saat 11-də UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində Manchester United-lə qarşılaşacaq. Turnirin 3 dəfə qalib olan və ötən mövsüm Avrokuboklardan kənarda qalan İngiltərə nəhəngi 2 ildir Çempionlar Liqasında iştirak eləmirdi. Sabah isə tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində oyuna çıxacaq komandamıza uğurlar arzulayırıq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ridley Scott'un yeni filmi Xəzinələr Adası rejissorun karyerasındakı ən bahalı layihə ola bilər. Filmin hüquqlarını Sony şirkəti əldə edib. Scott'un sözləri təsdiqlənərsə, ekran əsərinin büdcəsi 200 milyon dollardan çox olacaq. Rejissorun daha əvvəl 200 milyon dollardan yüksək büdcə ilə çəkdiyi filmlər arasında Gladiator 2, Napoleon, Robin Hood və Çıxış, Tanrılar və Şahlar yer alır. Filmdə baş rolu Hugh Jackmanın canlandıracağı gözlənilir. Hugh Grant və Owen Cooper də layihədə rol almaq üçün danışıqlar aparır. Ridley Scott'un sözlərinə görə çəkilişlər noyabrın 1-də Kanar adalarında başlayacaq. Rejissor artıq ərazidə mümkün çəkiliş məkanlarına baxış keçirib. Mel Gibson'ın Məsihin İstirabları Diriliş filmi də böyük büdcəsi ilə diqqət çəkir. Məsihin İstirabları filminin davamı olacaq iki hissəli ekran əsərinin ümumi büdcəsi 250 milyon dollar təşkil edir. Film İsa Məsihinin hekayəsi ilə yanaşı, şeytanın mənşəyini və mələklərlə cinlər arasındakı döyüşləri də nümayiş etdirəcək. Bu büdcə layihəni tarixin ən bahalı Bibliya mövzulu filmlərindən birinə çevirə bilər. James Bond roluna yeni aktyor seçimi də artıq konkret mərhələyə keçib. Amazon MGM studiyası namizədlərə test müqavilələri göndərməyə başlayıb. Bu isə məşhur agent roluna iddialı aktyorlarla rəsmi ekran siqnallarının yaxınlaşdığını göstərir. Əfsanəvi The Rolling Stones qrupu haqqında bioqrafik film də hazırlanır. Qrupun üzvləri Mick Jagger, Keith Richards və Ronnie Wood ötən ay 101 Studios şirkəti ilə müqavilə imzalayıblar. Şirkət Yellowstone və Mayor of Kingston kimi uğurlu layihələri ilə tanınır. Hazırda filmin aktyor heyəti müəyyənləşdirilməyib. Yaradıcı komanda həm süjet üzərində, həm də qrupun 60 ildən artıq davam edən karyerasının hansı dövrünün ekranlaşdırılacağı ilə bağlı qərar üzərində işləyir.
1: Radio Kadr.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Səfir administrasiya rəhbəri ilə görüşdü. Buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı. Manchester United sabah maçına dəqiqələr qaldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti Ağstafa, Göygöl, Ağdam və Füzuli rayonlarında su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, suvarma tələbatının ödənilməsi və hidrotexniki qurğuların tikintisi üçün lazım olan torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasına qərar verib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov sənəd imzalayıb. Nazirlər Kabineti həmçinin gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında da dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən gömrük ekspertizası aparılması üçün qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanun əsasən emal edilməmiş almazlara dair prezident yanında antintisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyinin rəyinin surəti lazım olacaq. Ölkəmizin Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev Kiyev administrasiyası rəhbəri Timur Tkaçenko ilə görüşüb. Görüşdə İrpəndə yenidən qurma layihələri, o cümlədən yaşayış binasının, gənclər və idman məktəbinin və mərkəzi mədəniyyət evinin Azərbaycan tərəfindən bərpası müzakirə olunub. Administrasiya rəhbəri İrpən şəhərinin bərpasına və humanitar təşəbbüslərə dəstəyinə görə ölkəmizə təşəkkür edib. Seymur Mərdəliyev isə Azərbaycanın humanitar yardımının xüsusilə Ukraynalı uşaqların ölkəmizdə reabilitasiyasının davam etdiriləcəyini bildirib, onun sözlərinə görə indiyə qədər 660 uşaq Azərbaycana göndərilib. Sentyabrın 6-sında cari ilin buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyənlər üçün keçirilən buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub. Şagirdlər nəticələr haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə buraxılış vərəqəsindəki göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Bu axşam futbol sevərləri Azərbaycan futbolu üçün tarixi qarşılaşma gözləyir. Sabah UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində İngiltərə nəhəngi Manchester United-lə üzə gələcək. 3 qat Çempionlar Liqası qalibi olan Qırmızı Şeytanlar 2 illik fasilədən sonra turnirə qayıdır. Sabah isə tarixdə ilk dəfə Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində meydana çıxacaq. Ünvan isə futbol dünyasının ən məşhur stadionlarından biridir. Old Trafford qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Hazırda da turnirdə daha bir maraqlı oyun davam edir. İstanbulda Fenerbahçe Romanı sınağa çəkib, maçın 60-cı dəqiqəsi oynanılır. Hesab isə 1-1-dir. Romanı önə keçirən qolu 38-ci dəqiqədə Brian Cristante vurub, Fenerbahçenin bərabərlik qolunu isə tam 10 dəqiqə sonra Archie Brown vurub. Amma gecənin əsas diqqəti heç şübhəsiz ki, Old Traffordda olacaq. Tarixi anlar yaşamaq üçün sabah meydana çıxmağa hazırlaşır komandamıza bu çətin və vacib oyunda uğurlar arzulayırıq, ümid edirik ki, sabah azarkeşlərini sevindirəcək nəticə ilə geri dönəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 17-20, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çağacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Səfir administrasiya rəhbəri ilə görüşdü. Buraxılış imtahanının nəticələri açıqlandı. Manchester United sabah maçına dəqiqələr qaldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti Ağstafa, Göygöl, Ağdam və Füzuli rayonlarında su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, suvarma tələbatının ödənilməsi və hidrotexniki qurğuların tikintisi üçün lazım olan torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasına qərar verib. Bununla bağlı Baş Naziri Əli Əsədov sənəd imzalayıb. Nazirlər Kabineti həmçinin gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında da dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş Naziri Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Sənəd əsasən gömrük ekspertizası aparılması üçün qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanun əsasən emal edilməmiş almazlara dair prezident yanında antintisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyinin rəyinin surəti lazım olacaq. Ölkəmizin Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev Kiyev administrasiyası rəhbəri Timur Tkaçenko ilə görüşüb. Görüşdə İrpəndə yenidən qurma layihələri, o cümlədən yaşayış binasının, gənclər və idman məktəbinin və mərkəzin mədəniyyət evinin Azərbaycan tərəfindən bərpası müzakirə olunub. Administrasiya rəhbəri İrpən şəhərinin bərpasına və humanitar təşəbbüslərə dəstəyinə görə ölkəmizə təşəkkür edib. Seymur Mərdəliyev isə Azərbaycanın humanitar yardımının xüsusilə Ukraynalı uşaqların ölkəmizdə reabilitasiyasının davam etdiriləcəyini bildirib, onun sözlərinə görə indiyə qədər 660 uşaq Azərbaycana göndərilib. Sentyabrın 6-sında cari ilin buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyənlər üçün keçirilən buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub. Şagirdlər nəticələr haqqında məlumatı mobil operatorlar vasitəsilə buraxılış vərəqəsindəki göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Bu axşam futbol sevərləri Azərbaycan futbolu üçün tarixi qarşılaşma gözləyir. Sabah UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində İngiltərə nəhəngi Manchester United-lə üzə gələcək. 3 qat Çempionlar Liqası qalibi olan Qırmızı Şeytanlar 2 illik fasilədən sonra turnirə qayıdır. Sabah isə tarixdə ilk dəfə Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində meydana çıxacaq. Ünvan isə futbol dünyasının ən məşhur stadionlarından biridir. Old Trafford qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Tarixi anlar yaşamaq üçün sabah meydana çıxmağa hazırlaşır komandamıza bu çətin və vacib oyunda uğurlar arzulayırıq, ümid edirik ki, sabah azarkeşlərini sevindirəcək nəticə ilə geri dönəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-20, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. New York Federal Məhkəməsində Çinin Huawei şirkətinə qarşı ən böyük məhkəmə proseslərindən biri başlayıb. ABŞ prokurorluğunun iddiasına görə telekommunikasiya nəhəngi 20 il ərzində qlobal texnoloji liderliyə nail olmaq üçün cinayətkar müəssisə kimi fəaliyyət göstərib. Həmçinin İrana qarşı tətbiq olunan ABŞ sanksiyalarından yan keçib. Şirkət isə bütün bu ittihamları rədd edir. Səs-küylü məhkəmə prosesinin təxminən 3 ay davam edəcəyi gözlənilir. ChatGPT riyaziyyatın ən çətin məsələlərindən birini həll edib. Həmin məsələ CLEA Riyaziyyat İnstitutu tərəfindən irəli sürülən 7000 illiyin problemindən biri olan Navier-Stokes-dur. Təxminən 10000 süni intellekt agenti eyni vaxtda həll üzərində işləyib və nəticəni 88 saat əldə edib. Qeyd edək ki, CLEA Riyaziyyat İnstitutu 7000 illiyin problemindən hər hansı birini həll edən riyaziyyatçıya 1 milyon dollar mükafat təqdim edir. Lyft platforması ABŞ-nin Nashville şəhərində Waymo şirkətinə məxsus sürücüsüz robotaksilərlə səfərlər təklif etməyə başlayıb. Mərkəzi zonada standart və ya xüsusi tariflərlə sifariş verən sərnişinlərə avtomatik olaraq bu avtomobillər yönləndirilə bilər. Tamamilə pulsuz olan bu seçimdən istifadəçilər istədikləri an imtina edib adi sürücü də tələb edə bilərlər. Gələcəkdə robotaksilərin sayının artırılması həm qiymətləri aşağı salacaq, həm də insan sürücülərlə birgə işləyən qarışıq xidmət modelini formalaşdıracaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

yerləri Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Şamalımla gözəllərin gözü sən, sən dilimin söhbəti sözü sən, həyatımın dadı duzusan, nəğməm sözüm sənsiz olmasın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti proqnoz edilir. Şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-31 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 26-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.